0: International. Slovensko dnes.
1: Svet sa nezastavil, Slovensko tiež nie. Tu je rýchly prehľad toho najdôležitejšieho zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident opätovne pozval pápeža na Slovensko. Šéf parlamentu rokoval v Rakúsku o parlamentných spoluprácach S3. Slovensko sa stane členom Rady guvernérov v agentúre pre atómovú energiu. Prezident Peter Pellegrini opätovne listom pozval svätého otca Leva 14. na návštevu Slovenska. Dôvodom je, že Slovensko si na budúci rok pripomenie sté výročie vyhlásenia 7 bolestnej Panny Márie za patronku našej vlasti. Hlava štátu o tom informovala na sociálnej sieti. Predseda Národnej rady Richard Raši sa v rakúskom regióne Wachau stretol so šéfmi parlamentov Rakúska a Česka Walterom Rosenkrancom a Tomiom Okamurom. Rokovanie krajín slavkovského formátu nadviazalo na decembrové stretnutie v Bratislave a bolo prvým rokovaním na najvyššej politickej úrovni počas rakúskeho predsedníctva v S3. Rokovalo sa o rozširovaní Európskej únie, migrácii, zapájaní mládeže do verejného života, digitálnej transformácii parlamentov či zodpovednom využívaní umelej inteligencie. Premiér Robert Fico podľa denníka The Kyiv Independent pre chorobu zrušil účasť na samite Karpatskej osmičky na Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zverejnil zábery z prijatia lídrov, na ktorých slovenský premiér

0: chýbal. Premiér pred plánovanou návštevou vyjadril obavy z ďalšieho vývoja konfliktu a uviedol, že si neželá, aby sa Slovensko stalo súčasťou vojnového konfliktu. Vyjadril sa tak aj v súvislosti s článkom 5 Severoatlantickej zmluvy, podľa ktorého sa ozbrojený útok na jedného člena NATO považuje za útok proti všetkým. Delegácia štyroch poslancov Európskeho parlamentu z výboru pre zamestnanosť a sociálne veci bude 21. a 22. septembra v Bratislave. Prídu diskutovať o práci Európskeho orgánu práce, ktorý má sídlo v Bratislave. Delegáciu povedie nemecký europoslanec Denis Radke, ku ktorému sa pripoja rumunský europoslanec George Falka, holandská poslankyňa Márit Majová a Slovensko bude zastupovať Branislav Ondruš. Slovenská republika bola vo štvrtok na aktuálnom zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni zvolená za člena jej rady guvernérov na obdobie rokov 2026 až 2028. Do jedného z hlavných rozhodovacích orgánov agentúry sa vracia po 5. raz a po 11-ročnej prestávke. V rokoch 2014 až 2015 mu dokonca predsedala. Ako povedal minister zahraničných vecí Juraj Blanár, prioritami slovenského pôsobenia v rade budú posilňovanie jadrovej bezpečnosti, podpora nezávislých a efektívnych záruk a tiež bezpečné a mierové využívanie jadrovej energie, vedy a technológií. Na pozícii guvernérky nás bude v rade zastupovať predsedníčka Úradu jadrového dozoru Marta Žiaková. Laureátkami 10. ročníka programu pre ženy vo vede na Slovensku sa stali Ivana Šišoláková, Irina Zabajkina a Radka Michalková. Pôsobia vo veterinárnych vedách, biomedicínskom výskume a matematike. Ich projekty sa venujú témam, ktoré majú potenciál priniesť nové poznatky v oblasti liečby či diagnostiky aj práce s komplexnými biologickými dátami. Tohtoročná žatva potvrdila výpadky v úrode obilnín, pričom ešte výraznejšie straty zaznamenali krmoviny. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora upozornila aj na veľké regionálne a lokálne rozdiely v množstve úrody a zrážok. Žatva trvala 92 dní a bola najdlhšia za posledných 10 rokov. Jarné sucho negatívne ovplyvnilo oziminy aj jariny, pričom v pôde podľa regiónu chýbalo približne 70 až 200 mm vody. Slovensko sa stalo prvou zastávkou medzinárodnej kampane Visit Serbia. Srbsko ňou podporuje cestovný ruch pred Expo 2027 v Belehrade. Svetová výstava sa uskutoční od 15. mája do 15. augusta pod témou Play for Humanity, Sport and Music for All. Účasť potvrdilo viac ako 135 krajín. Slovensko bolo podľa Slovakia Travel prvou krajinou, ktorá podpísala zmluvu o účasti, pričom v Belehrade bude mať vlastný národný pavilón, kde predstaví náš podnikateľský, kultúrny, turistický a inovačný potenciál. Od januára do polovice septembra 2026 vzniklo na Slovensku viac ako 24 tisíc firiem, čo je viac než v rovnakom období predchádzajúcich rokov. Približne 95% nových spoločností dlhodobo tvoria firmy s ručením obmedzeným. Podľa spoločnosti Finstat môže za vysokým počtom nových firiem stať zmena daňovo-odvodovej legislatívy pre samostatne zárobkovo činné osoby aj skomplikovanie zakladania SROčiek. Väčšina nových spoločností vznikla v sektore služieb. České a slovenské bábkarstvo si pripomína 10 rokov od zápisu do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Do zoznamu ho zapísali 1. decembra 2016 v etiópskej Addis Abebe ako historicky prvú spoločne podanú česko-slovenskú nomináciu. Výročie pripomenie aj Medzinárodná konferencia bábkarstva a multimédia, ktoré sa v októbri uskutoční v Bratislave, organizuje ju Katedra bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU.
1: Téma dňa.
0: Zmeny vo voľbe poštov, ktorú chcela koalícia obmedziť, sa prepadli na koniec schôdze. Predseda Národnej jarov Andrej Danko sa totiž pri svojom pozmeňujúcom návrhu dostal do konfliktu s bývalými členmi jeho poslaneckého klubu, takzvanými huliakovcami. A hoci Andrej Danko verí, že zhodu našli, mimo parlamentný vidiek ešte chce diskutovať. Pokračuje Soňa Mačor Otajovičová.
2: Návrh z dielne koaličného Smeru SD má obmedziť voľbu zo zahraničia. Po novom by bola možná len na zastupiteľských úradoch, na čom sa koalícia zhodne. Problém však prichádza pri pozmeňujúcich návrhoch. V tom svojom SNS pôvodne chcela, aby sa kvórum na prekružkovanie sa kandidáta do Národnej rady zvýšilo z 3 na 8%. Predseda Andrej Danko teraz hovorí, že je ochotný ustúpiť.
3: Máme taký návrh, aby sa zúžil počet poslancov, ktorí sa budú dať kružkovať na 2.
2: Podľa súčasného znenia zákona môžu voliči zakružkovať 4 kandidátov. Mimo parlamentný vidiek o tejto zmene presvedčený nie je. Predseda a minister športu Rudolf Huliak pripomína, že Andrej Danko už nechce brať na kandidátku nečlenov SNS.
4: Tak ja si myslím, že by mohol ustúpiť, lebo by mi to nevadilo, ak by nejakí šikovní straníci štyria sa dostali miesto neho do parlamentu.
2: Jeho poslanci však nechceli konkretizovať, či by za návrh SNS predsa len zahlasovali. Roman Malatinec tvrdí, že sa s Andrejom Dankom ešte chce rozprávať. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD vysvetľuje, že o návrhu chce koalícia diskutovať skôr než na konci schôdze. Terminovať ho bude podľa situácie.
5: Áno, je to aj kvôli tomu, že nebol ešte definitívne pripravený pozmeňujúci návrh, ktorý bude predkladať Slovenská národná strana kvôli tým preferenčným krúžkom.
2: Predseda SAS Branislav Gröling hovorí, že návrh ovplyvňuje demokratickú možnosť voliť a vyberať si svojich kandidátov. Koalícia nekonkretizovala, dokedy sa chcú jej členovia dohodnúť.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Ponúkneme vám ďalšiu časť nášho cyklu Okno do sveta. A zaspomíname si na speváčku Tatianu Hubinskú i na prekladateľa a literárneho vedca Blahoslava Hečka. Nech sa vám príjemne počúva. Opäť vás pozývame na návštevu dvoch partnerských miest. Tentokrát je to slovenský Trenčín a český Zlín. Mestá rozdelené hranicou, ale vzdialené len niečo cez 70 kilometrov a zároveň pevne spojené viacerými spoločnými projektmi. Dnešné Okno do sveta pripravila Mária Mangová zo španielskej redakcie Rádia Slovakia International a Michal Hercek z Rádia Regina Západ.
1: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
6: Zmluva o partnerstve medzi Trenčínom a Zlínom bola podpísaná 16. marca v roku 2000. K samotným začiatkom družby sa vracia vedúca útvaru kultúrno-informačných služieb mesta Trenčín, Janka Sedláčková.
7: Bolo to na hraničnom prechode Drietom a Starých Rozenkov. Ja si pamätám, že vtedy bolo ešte pomerne chladno a dokonca aj trošku prisnežené. A bol to taký celkom zaujímavý akt, pretože medzi Slovenskom a Českom bola kriedou nakreslená taká pomyselná, vtedy ešte aj reálna hranica, keďže sme neboli v Schengene. No a obaja primátori, ktorí sa teda na tomto akte zúčastnili, tak dostali do ruky metly a tú hranicu medzi Slovenskom a Českom, a teda medzi Trenčínom a Zlínom, aj zmazali.
6: Prvá fáza partnerstva sa zameriavala na vzájomné vzťahy inštitúcií či rozvoj cestovného ruchu. Neskôr sa pridali výmenné pobyty určitých skupín obyvateľstva. Pokračuje projektová manažérka pre Interreg mesta Trenčín Veronika Palušová.
8: Išlo prevažne o znevýhodnenú a ohrozenú mládež alebo matky s deťmi.
6: Primátor Zlína Jiří Korec doplňa.
9: Mesto Zlín s mestem Trenčín k sobě mají historicky blízko, takže naše partnerství vzniklo už před mnoha lety a my jsme za to velice rádi, protože jsme schopni díky té blízkosti řešit například výměnu seniorů a dalších vlastně zkušeností. A samozřejmě současné aktivity obou měst tak se prolínají a myslím si, že právě to je i ten hnací motor, že se vzájemně inspirujeme.
6: Zlínský primátor zdůrazňuje, že pro každé partnerstvo jsou důležité právě kontakty lidí, aby družba skutečně žila. Ďalším impulzom a začiatkom novej fázy spolupráce oboch miest však boli konkrétne kroky v oblasti projektov cezhraničnej spolupráce. Vysvetľuje manažérka projektov medzinárodnej spolupráce mesta Zlín Iveta Rusková.
10: Před 3 lety podalo město Zlín vlastně první žádost v rámci nějakých mezinárodních projektů. Jednalo se vlastně o československý Interreg s městem Partizánské. Nyní máme 2letý projekt zaměřený na efektivitu veřejné správy a na urbanismus, jelikož obě města mají společné dědictví baťovské. A vlastně na základě tohoto město zřídilo i pozici mezinárodního koordinátora, který se dále věnuje těmto dotačním schématům a byla možnost právě oslovit i město Trenčín, aby jsme ty zkušenosti dále rozvíjeli i v rámci tohoto projektu.
6: Tak vznikl projekt Zlín a Trenčín v dialogu, kulturní a kreativní most 2026+. Jeho cieľom je posilniť inštitucionálnu spoluprácu v oblasti kultúry, kreatívnych odvetví a verejnej správy. Každé mesto prispieje k vzájomnému obohateniu tým, v čom je jeho silná stránka.
10: Trenčíně, co nejvíc zaujalo vlastně kolegy ze Zlína, je právě placemaking, intervence ve veřejném prostoru, které ve Zlíně je trošku náročnější realizovat. Je tu vlastně velká památková zóna, která taky musí mít určité limity a budeme rádi, když se poučíme vlastně, jak to v tom Trenčíně dělají.
6: Placemaking by sa dal voľne preložiť ako miestotvorba, čo znamená tvorba verejného priestoru. Ten nie je tvorený len architektúrou, urbanistickými prvkami či mobiliárom, ale aj ľuďmi a ich vzťahom k priestoru, v ktorom žijú. Špecialistom na tieto témy je mestský kurátor mesta Trenčín Omar Mirza.
11: Trenčín už niekoľko rokov pracuje strategicky s týmto prístupom placemakingu alebo miestotvorby. V podstate to súvisí aj s Európskym hlavným mestom kultúry a s ich programom a stratégiou a s tým, ako sa my na mestskom úrade pozeráme na verejný priestor.
6: Zušľachtiť verejný priestor znamená aj vysporiadať sa s reklamným smogom, ktorý je jedným z neduhov slovenských miest. Trenčín má v tejto téme know-how a dokonca od roku 2024 aj vypracovaný manuál reklamy a označovania prevádzok, čo je ďalší z vkladov, o ktorý sa zaujíma Zlín.
11: Chceme všetci spoločne mať ten verejný priestor kvalitný, napríklad taký ako v zahraničí, ale musíme k tomu nejakým spôsobom spoločne dospieť aj nejakým kompromisom. Musím povedať zase, že pomaly sa to zlepšuje a určite v porovnaní napríklad s takými 90. rokmi je to oveľa lepšie, čo sa týka vizuálneho smogu na Slovensku.
6: Manažérka projektov medzinárodnej spolupráce mesta Zlín Iveta Rusková dodáva.
10: Určite je Trenčín to veľkou inspiráciou, pretože například, když jsem tam sama to město navštívila v loňském roce, tak jsem byla velmi příjemně překvapena, jak vlastně to tam vypadá, jak s tím veřejným prostorem to město umí pracovat.
6: Do dialogu přispívají vždy obě strany svým dílem. Projektová manažérka pre Interreg Veronika Palušová vysvetľuje, čo sa chcú v Trenčíne učiť od Zlína.
8: Majú viac skúseností s nejakým strategickým plánovaním v rámci kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu a zároveň aj v čerpaní fondov, takže vlastne oni nám budú pomáhať vypracovať koncepciu rozvoja kultúry a kreatívneho ekosystému v meste Trenčín.
6: Pokračuje primátor mesta Zlín Jiží Korec.
9: Práve tým, jak sobě máme blízko, tak samozřejmě my vnímáme to, jak se Trenčín posunul za poslední roky ve svých veřejných prostranstvích a myslím si, že se tam udělal velký kus práce a může nás těšit, že právě například pro Trenčín zbýváme z pozice města Zlína inspirací například právě v tom množství zeleně, ať už jsou to parky, anebo právě jenom ty zelené plochy v obytných zónách nebo na těch veřejných prostranstvích, takže my jsme za to velice rádi a předáváme si i ty zkušenosti právě z péči o tu zeleň.
6: Rozprávání o trenčiansko-zlínskom partnerství na chvíli prerušíme skladbou Traveler, mladej oceňovanej speváčky z Trenčína Niny Kohout.

0: Ďalšiu časť nášho cyklu Okno do sveta vám ponúkneme v októbri.
1: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest. Rádio Slovakia International.
0: V nasledujúcich minútach krajanskej polhodinky si zalistujeme v historickom kalendári. 82. narodeniny by dnes oslávila speváčka populárnej hudby Tatiana Hubinská. Narodila sa 18. septembra 1944 v Paríži a o dva roky neskôr sa s rodičmi vrátila do Československa. V rokoch 1963 až 1967 pôsobila s kombom Gustáva Offermana, neskôr aj so skupinou Juraja Velčovského. Viackrát vyhrala televíznu súťaž Vyberte si pesničku a výraznú popularitu v jej podaní získali piesne Casanova, Ako malý psík či Hello baby, hello boy. Tatiana Hubinská nás opustila v apríli 1999. My si teraz v jej podaní vypočujeme pieseň Krásna je rodná zem.

0: 18. septembra 1915 sa v Suchej nad Parnou narodil prekladateľ, literárny vedec a teoretik umeleckého prekladu Blahoslav Hečko. Študoval v Bratislave, Ríme i Neapole. Preložil desiatky básnických, prozaických a dramatických diel, spolu vyše 300 titulov, najmä z talianskej a francúzskej umeleckej spisby. Preložil aj 27 komédií, medzi nimi Mirandolínu, Sluhu dvoch pánov, Klamára a ďalšie. Za vynikajúce prekladateľské výsledky ho mnohokrát ocenili doma i v zahraničí. Popri samotnom preklade sa venoval aj teórii tejto disciplíny a svoje poznatky zhrnul v rozsiahlej eseistickej práci Dobrodružstvo prekladu. O humore Blahoslav Hečko povedal.
1: Možno povedať, že 80% všetkých mojich prekladov je humoristických alebo satirických. A ja som sa s tým umocoval. Samozrejme, niekedy som jednu stranu prekladal aj 3 dni, respektíve som sa k nej vracal, som sa vypytoval ľudí, ako by preložili to a túto slovnú hru a túto, myslím teraz umelecký preklad, aby tam bola tá metafora. Lebo čo je humor? Humor je porušenie normálnej roviny, vnímania všetkého. Jednoducho, ide starček električkou, vystupuje, padne, je mokrá zem. Prvé, čo padne, každý sa zasmeje, ako smiešne letí, ale potom zaplače každý, lebo sa udrie. Humor nemajú radi veľmi vážni byrokrati, to neznášajú.
0: Blahoslav Hečko zomrel v decembri roku 2002. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Svet sa nezastavil, Slovensko tiež nie. Tu je rýchly prehľad toho najdôležitejšieho zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident opätovne pozval pápeža na Slovensko. Šéf parlamentu rokoval v Rakúsku o parlamentných spoluprácach S3. Slovensko sa stane členom Rady guvernérov v agentúre pre atómovú energiu. Prezident Peter Pellegrini opätovne listom pozval Svätého Otca Leva XIV. Na návštevu Slovenska. Dôvodom je, že Slovensko si na budúci rok pripomenie sté výročie vyhlásenia 7 bolestnej Panny Márie za patronku našej vlasti. Hlava štátu o tom informovala na sociálnej sieti. Predseda Národnej rady Richard Raši sa v rakúskom regióne Wachau stretol so šéfmi parlamentov Rakúska a Česka Walterom Rosenkrantzom a Tomiom Okamurom. Rokovanie krajín slavkovského formátu nadviazalo na decembrové stretnutie v Bratislave a bolo prvým rokovaním na najvyššej politickej úrovni počas rakúskeho predsedníctva v S3. Rokovalo sa o rozširovaní Európskej únie, migrácii, zapájaní mládeže do verejného života, digitálnej transformácii parlamentov či zodpovednom využívaní umelej inteligencie. Premiér Robert Fico podľa denníka The Kyiv Independent pre chorobu zrušil účasť na samite Karpatskej osmičky na Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zverejnil zábery z prijatia lídrov, na ktorých slovenský premiér chýbal. Premiér pred plánovanou návštevou vyjadril obavy z ďalšieho vývoja konfliktu a uviedol, že si neželá, aby sa Slovensko stalo súčasťou vojnového konfliktu. Vyjadril sa tak aj v súvislosti s článkom 5 Severoatlantickej zmluvy, podľa ktorého sa ozbrojený útok na jedného člena NATO považuje za útok proti všetkým. Delegácia štyroch poslancov Európskeho parlamentu z Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci bude 21. a 22. septembra v Bratislave. Prídu diskutovať o práci Európskeho orgánu práce, ktorý má sídlo v Bratislave. Delegáciu povedie nemecký europoslanec Denis Radke, ku ktorému sa pripoja rumunský europoslanec George Falka, holandská poslankyňa Marit Majová a Slovensko bude zastupovať Branislav Ondruš. Slovenská republika bola vo štvrtok na aktuálnom zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni zvolená za člena jej rady guvernérov na obdobie rokov 2026 až 2028. Do jedného z hlavných rozhodovacích orgánov agentúry sa vracia po 5. raz a po 11-ročnej prestávke. V rokoch 2014 až 2015 mu dokonca predsedala. Ako povedal minister zahraničných vecí Juraj Blanár, prioritami slovenského pôsobenia v rade budú posilňovanie jadrovej bezpečnosti, podpora nezávislých a efektívnych záruk a tiež bezpečné a mierové využívanie jadrovej energie, vedy a technológií. Na pozícii guvernérky nás bude v rade zastupovať predsednička Úradu jadrového dozoru Marta Žiaková. Laureátkami 10. ročníka programu pre ženy vo vede na Slovensku sa stali Ivana Šišoláková, Irina Zabajkina a Radka Michalková. Pôsobia vo veterinárnych vedách, biomedicínskom výskume a matematike. Ich projekty sa venujú témam, ktoré majú potenciál priniesť nové poznatky v oblasti liečby či diagnostiky aj práce s komplexnými biologickými dátami. Tohtoročná žatva potvrdila

0: Výpadky v úrode obilnín, pričom ešte výraznejšie straty zaznamenali krmoviny. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora upozornila aj na veľké regionálne a lokálne rozdiely v množstve úrody a zrážok. Žatva trvala 92 dní a bola najdlhšia za posledných 10 rokov. Jarné sucho negatívne ovplyvnilo oziminy aj jariny, pričom v pôde podľa regiónu chýbalo približne 70 až 200 mm vody. Slovensko sa stalo prvou zastávkou medzinárodnej kampane Visit Serbia. Srbsko ňou podporuje cestovný ruch pred Expo 2027 v Belehrade. Svetová výstava sa uskutoční od 15. mája do 15. augusta pod témou Play for Humanity, Sport and Music for All. Účasť potvrdilo viac ako 135 krajín. Slovensko bolo podľa Slovakia Travel prvou krajinou, ktorá podpísala zmluvu o účasti, pričom v Belehrade bude mať vlastný národný pavilón, kde predstaví náš podnikateľský, kultúrny, turistický a inovačný potenciál. Od januára do polovice septembra 2026 vzniklo na Slovensku viac ako 24 tisíc firiem, čo je viac než v rovnakom období predchádzajúcich rokov. Približne 95% nových spoločností dlhodobo tvoria firmy s ručením obmedzeným. Podľa spoločnosti Finstat môže za vysokým počtom nových firiem stať zmena daňovo-odvodovej legislatívy pre samostatne zárobkovo činné osoby aj skomplikovanie zakladania SROčiek. Väčšina nových spoločností vznikla v sektore služieb. České a slovenské bábkarstvo si pripomína 10 rokov od zápisu do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Do zoznamu ho zapísali 1. decembra 2016 v etiópskej Addis Abebe ako historicky prvú spoločne podanú česko-slovenskú nomináciu. Výročie pripomenie aj Medzinárodná konferencia bábkarstva a multimédia, ktoré sa v októbri uskutoční v Bratislave, organizuje ju Katedra bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU.
1: Téma dňa.
0: Zmeny vo voľbe poštov, ktorú chcela koalícia obmedziť, sa prepadli na koniec schôdze. Predseda Národnej jarov Andrej Danko sa totiž pri svojom pozmeňujúcom návrhu dostal do konfliktu s bývalými členmi jeho poslaneckého klubu, takzvanými Huliakovcami. A hoci Andrej Danko verí, že zhodu našli, mimo parlamentný vidiek ešte chce diskutovať, pokračuje Soňa Mačor Otajovičová.
2: Návrh z dielne koaličného Smeru SD má obmedziť voľbu zo zahraničia. Po novom by bola možná len na zastupiteľských úradoch, na čom sa koalícia zhodne. Problém však prichádza pri pozmeňujúcich návrhoch. V tom svojom SNS pôvodne chcela, aby sa kvórum na prekružkovanie sa kandidáta do Národnej rady zvýšilo z 3 na 8%. Predseda Andrej Danko teraz hovorí, že je ochotný ustúpiť.
3: Máme taký návrh, aby sa zúžil počet poslancov, ktorí sa budú dať kružkovať na 2.
2: Podľa súčasného znenia zákona môžu voliči zakružkovať 4 kandidátov. Mimo parlamentný vidiek o tejto zmene presvedčený nie je. Predseda a minister športu Rudolf Huliak pripomína, že Andrej Danko už nechce brať na kandidátku nečlenov SNS.
4: Tak ja si myslím, že by mohol ustúpiť, lebo by mi to nevadilo, ak by nejakí šikovní straníci štyria sa dostali miesto neho do parlamentu.
2: Jeho poslanci však nechceli konkretizovať, či by za návrh SNS predsa len zahlasovali. Roman Malatinec tvrdí, že sa s Andrejom Dankom ešte chce rozprávať. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD vysvetľuje, že o návrhu chce koalícia diskutovať skôr než na konci schôdze. Terminovať ho bude podľa situácie.
5: Áno, je to aj kvôli tomu, že nebol ešte definitívne pripravený pozmeňujúci návrh, ktorý bude predkladať Slovenská národná strana kvôli tým preferenčným krúžkom.
2: Predseda SAS Branislav Gröling hovorí, že návrh ovplyvňuje demokratickú možnosť voliť a vyberať si svojich kandidátov. Koalícia nekonkretizovala, dokedy sa chcú jej členovia dohodnúť.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Ponúkneme vám ďalšiu časť nášho cyklu Okno do sveta. A zaspomíname si na speváčku Tatianu Hubinskú i na prekladateľa a literárneho vedca Blahoslava Hečka. Nech sa vám príjemne počúva. Opäť vás pozývame na návštevu dvoch partnerských miest. Tentokrát je to slovenský Trenčín a český Zlín. Mestá rozdelené hranicou, ale vzdialené len niečo cez 70 kilometrov a zároveň pevne spojené viacerými spoločnými projektmi. Dnešné Okno do sveta pripravila Mária Mangová zo španielskej redakcie Rádia Slovakia International a Michal Hercek z Rádia Regina Západ.
7: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
6: Zmluva o partnerstve medzi Trenčínom a Zlínom bola podpísaná 16. marca v roku 2000. K samotným začiatkom družby sa vracia vedúca útvaru kultúrno-informačných služieb mesta Trenčín Janka Sedláčková.
7: Bolo to na hraničnom prechode Drietom a Starých Hrozenkov. Ja si pamätám, že vtedy bolo ešte pomerne chladno a dokonca aj trošku prisnežené. A bol to taký celkom zaujímavý akt, pretože medzi Slovenskom a Českom bola kriedou nakreslená taká pomyselná, vtedy ešte aj reálna hranica, keďže sme neboli v Schengene. No a obaja primátori, ktorí sa teda na tomto akte zúčastnili, tak dostali do ruky metly a tú hranicu medzi Slovenskom a Českom, a teda medzi Trenčínom a Zlínom, aj zmazali.
6: Prvá fáza partnerstva sa zameriavala na vzájomné vzťahy inštitúcií či rozvoj cestovného ruchu. Neskôr sa pridali výmenné pobyty určitých skupín obyvateľstva. Pokračuje projektová manažérka pre Interreg mesta Trenčín Veronika Palušová.
8: Išlo prevažne o znevýhodnenú a ohrozenú mládež alebo matky s deťmi.
6: Primátor Zlína Jiří Korec doplňa.
9: Mesto Zlín s mestem Trenčín k sobě mají historicky blízko, takže naše partnerství vzniklo už před mnoha lety a my jsme za to velice rádi, protože jsme schopni díky té blízkosti řešit například výměru seniorů a dalších vlastně zkušeností. A samozřejmě současné aktivity obou měst tak se prolínají a myslím si, že právě to je i ten hnací motor, že se vzájemně inspirujeme.
6: Zlínský primátor zdůrazňuje, že pro každé partnerstvo jsou důležité právě kontakty lidí, aby družba skutečně žila. Ďalším impulzom a začiatkom novej fázy spolupráce oboch miest však boli konkrétne kroky v oblasti projektov cezhraničnej spolupráce. Vysvetľuje manažérka projektov medzinárodnej spolupráce mesta Zlín Iveta Rusková.
10: Před 3 lety podalo město Zlín vlastně první žádost v rámci nějakých mezinárodních projektů. Jednalo se vlastně o československý Interreg s městem Partizánské. Nyní máme 2letý projekt zaměřený na efektivitu veřejné správy a na urbanismus, jelikož obě města mají společné dědictví baťovské. A vlastně na základě tohoto město zřídilo i pozici mezinárodního koordinátora, který se dále věnuje těmto dotačním schématům a byla možnost právě oslovit i město Trenčín, aby jsme ty zkušenosti dále rozvíjeli i v rámci tohoto projektu.
6: Tak vznikl projekt Zlín a Trenčín v dialogu, kulturní a kreativní most 2026+. Jeho cieľom je posilniť inštitucionálnu spoluprácu v oblasti kultúry, kreatívnych odvetví a verejnej správy. Každé mesto prispieje k vzájomnému obohateniu tým, v čom je jeho silná stránka.
10: V Trenčíně, co nejvíc zaujalo vlastně kolegy ze Zlína, je právě placemaking, intervence ve veřejném prostoru, které ve Zlíně je trošku náročnější realizovat. Je tu vlastně velká památková zóna, která taky musí mít určité limity a budeme rádi, když se poučíme vlastně, jak to v tom Trenčíně dělají.
6: Placemaking by se dal volně preložit jako miestotvorba, čo znamená tvorba verejného priestoru. Ten nie je tvorený len architektúrou, urbanistickými prvkami či mobiliárom, ale aj ľuďmi a ich vzťahom k priestoru, v ktorom žijú. Špecialistom na tieto témy je mestský kurátor mesta Trenčín Omar Mirza.
11: Trenčín už niekoľko rokov pracuje strategicky s týmto prístupom placemakingu alebo miestotvorby. V podstate to súvisí aj s Európskym hlavným mestom kultúry a s ich programom a stratégiou a s tým, ako sa my na mestskom úrade pozeráme na verejný priestor.
6: Zušľachtiť verejný priestor znamená aj vysporiadať sa s reklamným smogom, ktorý je jedným z neduhov slovenských miest. Trenčín má v tejto téme know-how a dokonca od roku 2024 aj vypracovaný manuál reklamy a označovania prevádzok, čo je ďalší z vkladov, o ktorý sa zaujíma Zlín.
11: Chceme všetci spoločne mať ten verejný priestor kvalitný, napríklad taký ako v zahraničí, ale musíme k tomu nejakým spôsobom spoločne dospieť aj nejakým kompromisom. Musím povedať zase, že pomaly sa to zlepšuje a určite v porovnaní napríklad s takými 90. rokmi je to oveľa lepšie, čo sa týka vizuálneho smogu na Slovensku.
6: Manažérka projektov medzinárodnej spolupráce mesta Zlín Iveta Rusková dodáva.
10: Určite je Trenčín to veľkou inspiráciou, pretože například, když jsem tam sama to město navštívila v loňském roce, tak jsem byla velmi příjemně překvapena, jak vlastně to tam vypadá, jak s tím veřejným prostorem to město umí pracovať.
6: Do dialógu prispievajú vždy obe strany svojim dielom. Projektová manažérka pre Interreg Veronika Palušová vysvetľuje, čo sa chcú v Trenčíne učiť od Zlína.
8: Majú viac skúseností s nejakým strategickým plánovaním v rámci kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu a zároveň aj v čerpaní fondov. Takže vlastne oni nám budú pomáhať vypracovať koncepciu rozvoja kultúry a kreatívneho ekosystému v meste Trenčín.
6: Pokračuje primátor mesta Zlín Jiří Korec.
9: Práve tým, jak sobě máme blízko, tak samozřejmě my vnímáme to, jak se Trenčín posunul za poslední roky ve svých veřejných prostranstvích a myslím si, že se tam udělal velký kus práce a může nás těšit, že právě například pro Trenčín zbýváme z pozice města Zlína inspirací, například právě v tom množství zeleně, ať už jsou to parky, anebo právě jenom ty zelené plochy v obytných zónách nebo na těch veřejných prostranstvích, takže my jsme za to velice rádi a předáváme si i ty zkušenosti právě z péči o tu zeleň.
6: Rozprávání o Trenčiansko-Zlínsko partnerstve na chvíľu prerušíme skladbou Traveler mladej oceňovanej speváčky z Trenčína Niny Kohout.

0: Ďalšiu časť nášho cyklu Okno do sveta vám ponúkneme v októbri.
1: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest. Rádio Slovakia International.
0: V nasledujúcich minútach krajanskej pohodinky si zalistujeme v historickom kalendári. 82. narodeniny by dnes oslávila speváčka populárnej hudby Tatiana Hubinská. Narodila sa 18. septembra 1944 v Paríži a o dva roky neskôr sa s rodičmi vrátila do Československa. V rokoch 1963 až 1967 pôsobila s kombom Gustáva Offermana, neskôr aj so skupinou Juraja Velčovského. Viackrát vyhrala televíznu súťaž Vyberte si pesničku a výraznú popularitu v jej podaní získali piesne Casanova, Ako malý psík či Hello baby, hello boy. Tatiana Hubinská nás opustila v apríli 1999. My si teraz v jej podaní vypočujeme pieseň Krásna je rodná zem.

0: 18. septembra 1915 sa v Suchej nad Parnou narodil prekladateľ, literárny vedec a teoretik umeleckého prekladu Blahoslav Hečko. Študoval v Bratislave, Ríme i Neapole. Preložil desiatky básnických, prozaických a dramatických diel, spolu vyše 300 titulov, najmä z talianskej a francúzskej umeleckej spisby. Preložil aj 27 komédií, medzi nimi Mirandolínu, Sluhu dvoch pánov, Klamára a ďalšie. Za vynikajúce prekladateľské výsledky ho mnohokrát ocenili doma i v zahraničí. Popri samotnom preklade sa venoval aj teórii tejto disciplíny a svoje poznatky zhrnul v rozsiahlej eseistickej práci Dobrodružstvo prekladu. O humore Blahoslav Hečko povedal.
1: Možno povedať, že 80% všetkých mojich prekladov je humoristických alebo satirických. A ja som sa s tým umocoval. Samozrejme, niekedy som jednu stranu prekladal aj 3 dni, respektíve som sa k nej vracal, som sa vypytoval ľudí, ako by preložili to a túto slovnú hru a túto, myslím teraz umelecký preklad, aby tam bola tá metafora. Lebo čo je humor? Humor je porušenie normálnej roviny, vnímania všetkého. Jednoducho, ide starček električkou, vystupuje, padne, je mokrá zem. Prvé, čo padne, každý sa zasmeje, ako smiešne letí, ale potom zaplače každý, lebo sa udrie. Humor nemajú radi veľmi vážni byrokrati, to neznášajú.
0: Blahoslav Hečko zomrel v decembri roku 2002. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Slovensko. Šéf parlamentu rokoval v Rakúsku o parlamentných spoluprácach S3. Slovensko sa stane členom Rady guvernérov v agentúre pre atómovú energiu. Prezident Peter Pellegrini opätovne listom pozval svätého otca Leva XIV. Na návštevu Slovenska. Dôvodom je, že Slovensko si na budúci rok pripomenie sté výročie vyhlásenia 7-bolestnej panny Márie za patronku našej vlasti. Hlava štátu o tom informovala na sociálnej sieti. Predseda Národnej rady Richard Raši sa v rakúskom regióne Wachau stretol so šéfmi parlamentov Rakúska a Česka Walterom Rosenkrancom a Tomiom Okamurom. Rokovanie krajín slavkovského formátu nadviazalo na decembrové stretnutie v Bratislave a bolo prvým rokovaním na najvyššej politickej úrovni počas rakúskeho predsedníctva v S3. Rokovalo sa o rozširovaní Európskej únie, migrácii, zapájaní mládeže do verejného života, digitálnej transformácii parlamentov či zodpovednom využívaní umelej inteligencie. Premiér Robert Fico podľa denníka The Kyiv Independent pre chorobu zrušil účasť na samite Karpatskej osmičky na Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zverejnil zábery z prijatia lídrov, na ktorých slovenský premiér chýbal. Premiér pred plánovanou návštevou vyjadril obavy z ďalšieho vývoja konfliktu a uviedol, že si neželá, aby sa Slovensko stalo súčasťou vojnového konfliktu. Vyjadril sa tak aj v súvislosti s článkom 5 Severoatlantickej zmluvy, podľa ktorého sa ozbrojený útok na jedného člena NATO považuje za útok proti všetkým. Delegácia štyroch poslancov Európskeho parlamentu z Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci bude 21. a 22. septembra v Bratislave. Prídu diskutovať o práci Európskeho orgánu práce, ktorý má sídlo v Bratislave. Delegáciu povedie nemecký europoslanec Denis Radke, ku ktorému sa pripoja rumunský europoslanec George Falka, holandská poslankyňa Marit Majová a Slovensko bude zastupovať Branislav Ondruš. Slovenská republika bola vo štvrtok na aktuálnom zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni zvolená za člena jej rady guvernérov na obdobie rokov 2026 až 2028. Do jedného z hlavných rozhodovacích orgánov agentúry sa vracia po 5. raz a po 11-ročnej prestávke. V rokoch 2014 až 2015 mu dokonca predsedala. Ako povedal minister zahraničných vecí Juraj Blanár, prioritami slovenského pôsobenia v rade budú posilňovanie jadrovej bezpečnosti, podpora nezávislých a efektívnych záruk a tiež bezpečné a mierové využívanie jadrovej energie, vedy a technológií. Na pozícii guvernérky nás bude v rade zastupovať predsedníčka Úradu jadrového dozoru Marta Žiaková. Laureátkami 10. ročníka programu pre ženy vo vede na Slovensku sa stali Ivana Šišoláková, Irina Zabajkina a Radka Michalková. Pôsobia vo veterinárnych vedách, biomedicínskom výskume a matematike. Ich projekty sa venujú témam, ktoré majú potenciál priniesť nové poznatky v oblasti liečby či diagnostiky aj práce s komplexnými biologickými dátami. Tohtoročná žatva potvrdila výpadky v úrode obilnín, pričom ešte výraznejšie straty zaznamenali krmoviny. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora upozornila aj na veľké regionálne a lokálne rozdiely v množstve úrody a zrážok. Žatva trvala 92 dní a bola najdlhšia za posledných 10 rokov. Jarné sucho negatívne ovplyvnilo oziminy aj jariny, pričom v pôde podľa regiónu chýbalo približne 70 až 200 mm vody. Slovensko sa stalo prvou zastávkou medzinárodnej kampane Visit Serbia. Srbsko ňou podporuje cestovný ruch pred Expo 2027 v Belehrade. Svetová výstava sa uskutoční od 15. mája do 15. augusta pod témou Play for Humanity, Sport and Music for All. Účasť potvrdilo viac ako 135 krajín. Slovensko bolo podľa Slovakia Travel prvou krajinou, ktorá podpísala zmluvu o účasti, pričom v Belehrade bude mať vlastný národný pavilón, kde predstaví náš podnikateľský, kultúrny, turistický a inovačný potenciál. Od januára do polovice septembra 2026 vzniklo na Slovensku viac ako 24 tisíc firiem, čo je viac než v rovnakom období predchádzajúcich rokov. Približne 95% nových spoločností dlhodobo tvoria firmy s ručením obmedzeným. Podľa spoločnosti Finstat môže za vysokým počtom nových firiem stať zmena daňovo-odvodovej legislatívy pre samostatne zárobkovo činné osoby aj skomplikovanie zakladania SROčiek. Väčšina nových spoločností vznikla v sektore služieb. České a slovenské bábkarstvo si pripomína 10 rokov od zápisu do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Do zoznamu ho zapísali 1. decembra 2016 v etiópskej Addis Abebe ako historicky prvú spoločne podanú česko-slovenskú nomináciu. Výročie pripomenie aj Medzinárodná konferencia bábkarstva multimédia, ktoré sa v októbri uskutoční v Bratislave, organizuje ju Katedra bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU.
1: Téma dňa.
0: Zmeny vo voľbe poštov, ktorú chce

0: A koalícia obmedziť sa prepadli nakoniec schôdze. Predseda národniarov Andrej Danko sa totiž pri svojom pozmeňujúcom návrhu dostal do konfliktu s bývalými členmi jeho poslaneckého klubu, takzvanými Huliakovcami. A hoci Andrej Danko verí, že zhodu našli, mimo parlamentný Vidiek ešte chce diskutovať. Pokračuje Soňa Mačor Otajovičová.
1: Návrh z dielne koaličného Smeru SD má obmedziť voľbu zo zahraničia. Po novom by bola možná len na zastupiteľských úradoch, na čom sa koalícia zhodne. Problém však prichádza pri pozmeňujúcich návrhoch. V tom svojom SNS pôvodne chcela, aby sa kvórum na prekružkovanie sa kandidáta do Národnej rady zvýšilo z 3 na 8%. Predseda Andrej Danko teraz hovorí, že je ochotný ustúpiť.
2: Máme taký návrh, aby sa zúžil počet poslancov, ktorí sa budú dať kružkovať na 2.
1: Podľa súčasného znenia zákona môžu voliči zakrúžkovať 4 kandidátov. Mimo parlamentný Vidiek o tejto zmene presvedčený nie je. Predseda a minister športu Rudolf Huliak pripomína, že Andrej Danko už nechce brať na kandidátku nečlenov SNS.
3: Tak ja si myslím, že by mohol ustúpiť, lebo by mi to nevadilo, ak by nejakí šikovní straníci štyria sa dostali miesto neho do parlamentu.
1: Jeho poslanci však nechceli konkretizovať, či by za návrh SNS predsa len zahlasovali. Roman Malatinec tvrdí, že sa s Andrejom Dankom ešte chce rozprávať. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD vysvetľuje, že o návrhu chce koalícia diskutovať skôr než na konci schôdze. Terminovať ho bude podľa situácie.
4: Áno, je to aj kvôli tomu, že nebol ešte definitívne pripravený pozmeňujúci návrh, ktorý bude predkladať Slovenská národná strana kvôli tým preferenčným krúžkom.
1: Predseda SAS Branislav Gröling hovorí, že návrh ovplyvňuje demokratickú možnosť voliť a vyberať si svojich kandidátov. Koalícia nekonkretizovala, dokedy sa chcú jej členovia dohodnúť.
5: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Ponúkneme vám ďalšiu časť nášho cyklu Okno do sveta. A zaspomíname si na speváčku Tatianu Hubinskú i na prekladateľa a literárneho vedca Blahoslava Hečka. Nech sa vám príjemne počúva. Opäť vás pozývame na návštevu dvoch partnerských miest. Tentokrát je to slovenský Trenčín a český Zlín. Mestá rozdelené hranicou, ale vzdialené len niečo cez 70 kilometrov a zároveň pevne spojené viacerými spoločnými projektmi. Dnešné Okno do sveta pripravila Mária Mangová zo španielskej redakcie Rádia Slovakia International a Michal Hercek z Rádia Regina Západ.
7: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
6: Zmluva o partnerstve medzi Trenčínom a Zlínom bola podpísaná 16. marca v roku 2000. K samotným začiatkom družby sa vracia vedúca útvaru kultúrno-informačných služieb mesta Trenčín, Janka Sedláčková.
8: Bolo to na hraničnom prechode Drietom a Starých Hrozenkov. Ja si pamätám, že vtedy bolo ešte pomerne chladno a dokonca aj trošku prisnežené. A bol to taký celkom zaujímavý akt, pretože medzi Slovenskom a Českom bola kriedou nakreslená taká pomyselná, vtedy ešte aj reálna hranica, keďže sme neboli v Schengene. No a obaja primátori, ktorí sa teda na tomto akte zúčastnili, tak dostali do ruky metly a tú hranicu medzi Slovenskom a Českom, a teda medzi Trenčínom a Zlínom, aj zmazali.
6: Prvá fáza partnerstva sa zameriavala na vzájomné vzťahy inštitúcií či rozvoj cestovného ruchu. Neskôr sa pridali výmenné pobyty určitých skupín obyvateľstva. Pokračuje projektová manažérka pre Interreg mesta Trenčín Veronika Palušová.
9: Išlo prevažne o znevýhodnenú a ohrozenú mládež alebo matky s deťmi.
6: Primátor Zlína Jiří Korec doplňa.
10: Mesto Zlín s mestem Trenčín k sobě mají historicky blízko, takže naše partnerství vzniklo už před mnoha lety a my jsme za to velice rádi, protože jsme schopni díky té blízkosti řešit například výměnu seniorů a dalších vlastně zkušeností a samozřejmě současné aktivity obou měst tak se prolínají a myslím si, že právě to je i ten motor, že sa vzájomne inspirujeme.
6: Zlínsky primátor zdôrazňuje, že pre každé partnerstvo sú dôležité práve kontakty ľudí, aby družba skutočne žila. Ďalším impulzom a začiatkom novej fázy spolupráce oboch miest však boli konkrétne kroky v oblasti projektov cezhraničnej spolupráce. vysvetľuje manažérka projektov medzinárodnej spolupráce mesta Zlín Iveta Rusková.
11: Před 3 lety podalo město Zlín vlastně první žádost v rámci nějakých mezinárodních projektů. Jednalo se vlastně o československý Interreg s městem Partizánské. Nyní máme 2letý projekt zaměřený na efektivitu veřejné správy a na urbanismus, jelikož obě města mají společné dědictví baťovské a vlastně na základě tohoto město zřídilo i pozici mezinárodního koordinátora, který se dále věnuje těmto dotačním schématům a byla možnost právě oslovit i město Trenčín, aby jsme ty zkušenosti dále rozvíjeli i v rámci tohoto projektu.
6: Tak vznikl projekt Zlín a Trenčín v dialogu Kulturní a kreativní most 2026+. Jeho cieľom je posilniť inštitucionálnu spoluprácu v oblasti kultúry, kreatívnych odvetví a verejnej správy. Každé mesto prispieje k vzájomnému obohateniu tým, v čom je jeho silná stránka.
11: V Trenčíně, co nejvíc zaujalo vlastně kolegy ze Zlína, je právě placemaking, intervence ve veřejném prostoru, které ve Zlíně je trošku náročnější realizovat. Je tu vlastně velká památková zóna, která taky musí mít určité limity a budeme rádi, když se poučíme vlastně, jak to v tom Trenčíně dělají.
6: Placemaking by se dal volně preložit jako miestotvorba, čo znamená tvorba verejného priestoru. Ten nie je tvorený len architektúrou, urbanistickými prvkami či mobiliárom, ale aj ľuďmi a ich vzťahom k priestoru, v ktorom žijú. Špecialistom na tieto témy je mestský kurátor mesta Trenčín Omar Mirza.
12: Trenčín už niekoľko rokov pracuje strategicky s týmto prístupom placemakingu alebo miestotvorby. V podstate to súvisí aj s Európskym hlavným mestom kultúry a s ich programom a stratégiou a s tým, ako sa my na mestskom úrade pozeráme na verejný priestor.
6: Zušľachtiť verejný priestor znamená aj vysporiadať sa s reklamným smogom, ktorý je jedným z neduhov slovenských miest. Trenčín má v tejto téme know-how a dokonca od roku 2024 aj vypracovaný manuál reklamy a označovania prevádzok, čo je ďalší z vkladov, o ktorý sa zaujíma Zlín.
12: Chceme všetci spoločne mať ten verejný priestor kvalitný, napríklad taký ako v zahraničí, ale musíme k tomu nejakým spôsobom spoločne dospieť aj nejakým kompromisom. Musím povedať zase, že pomaly sa to zlepšuje a určite v porovnaní napríklad s takými 90. rokmi je to oveľa lepšie, čo sa týka vizuálneho smogu na Slovensku.
6: Manažérka projektov medzinárodnej spolupráce mesta Zlín Iveta Rusková dodáva.
11: Určite je Trenčín to veľkou inspiráciou, pretože například, když jsem tam sama to město navštívila v loňském roce, tak jsem byla velmi příjemně překvapena, jak vlastně to tam vypadá, jak s tím veřejným prostorem to město umí pracovat.
6: Do dialogu přispívají vždy obě strany svým dílem. Projektová manažérka pre Interreg Veronika Palušová vysvetľuje, čo sa chcú v Trenčíne učiť od Zlína.
9: Majú viac skúseností s nejakým strategickým plánovaním v rámci kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu a zároveň aj v čerpaní fondov. Takže vlastne oni nám budú pomáhať vypracovať koncepciu rozvoja kultúry a kreatívneho ekosystému v meste Trenčín.
6: Pokračuje primátor mesta Zlín Jiží Korec.
10: Práve tým, jak sobě máme blízko, tak samozřejmě my vnímáme to, jak se Trenčín posunul za poslední roky ve svých veřejných prostranstvích a myslím si, že se tam udělal velký kus práce a může nás těšit, že právě například pro Trenčín zbýváme z pozice města Zlína inspirací, například právě v tom množství zeleně, ať už jsou to parky, anebo právě jenom ty zelené plochy v obytných zónách nebo na těch veřejných prostranstvích, takže my jsme za to velice rádi a předáváme si i ty zkušenosti právě z péči o tu zeleň.
6: Rozprávání o trenčiansko-zlínskom partnerství na chvíli prerušíme skladbou Traveler, mladej oceňovanej speváčky z Trenčína Niny Kohout.

0: Ďalšiu časť nášho cyklu Okno do sveta vám ponúkneme v októbri.
1: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest. Rádio Slovakia International.
0: V nasledujúcich minútach krajanskej polhodinky si zalistujeme v historickom kalendári. 82. narodeniny by dnes oslávila speváčka populárnej hudby Tatiana Hubinská. Narodila sa 18. septembra 1944 v Paríži a o dva roky neskôr sa s rodičmi vrátila do Československa. V rokoch 1963 až 1967 pôsobila s kombom Gustáva Offermana, neskôr aj so skupinou Juraja Velčovského. Viackrát vyhrala televíznu súťaž Vyberte si pesničku a výraznú popularitu v jej podaní získali piesne Casanova, Ako malý psík či Hello Baby, Hello Boy. Tatiana Hubinská nás opustila v apríli 1999. My si teraz v jej podaní vypočujeme pieseň Krásna je rodná zem.

0: 18. septembra 1915 sa v Suchej nad Parnou narodil prekladateľ, literárny vedec a teoretik umeleckého prekladu Blahoslav Hečko. Študoval v Bratislave, Ríme i Neapole. Preložil desiatky básnických, prozaických a dramatických diel, spolu vyše 300 titulov, najmä z talianskej a francúzskej umeleckej spisby. Preložil aj 27 komédií, medzi nimi Mirandolínu, Sluhu dvoch pánov, Klamára a ďalšie. Za vynikajúce prekladateľské výsledky ho mnohokrát ocenili doma i v zahraničí. Popri samotnom preklade sa venoval aj teórii tejto disciplíny a svoje poznatky zhrnul v rozsiahlej eseistickej práci Dobrodružstvo prekladu. O humore Blahoslav Hečko povedal:
1: Možno povedať, že 80% všetkých mojich prekladov je humoristických alebo satirických. A ja som sa s tým mocoval. Samozrejme, niekedy som jednu stranu prekladal aj 3 dni, respektíve, že som sa k nej vracal, som sa vypytoval ľudí, ako by preložili to a túto slovnú hru a túto, myslím teraz, umelecký preklad, aby tam bola tá metafora. Lebo čo je humor? Humor je porušenie normálnej roviny, vnímania všetkého. Jednoducho, ide starček električkou, vystupuje, padne, je mokrá zem. Prvé, čo padne, každý sa zasmeje, ako smiešne letí, ale potom zaplače každý, lebo sa udrie. Humor nemajú radi veľmi vážni byrokrati, to neznášajú.
0: Blahoslav Hečko zomrel v decembri roku 2002. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Svet sa nezastavil, Slovensko tiež nie. Tu je rýchly prehľad toho najdôležitejšieho zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident opätovne pozval pápeža na Slovensko. Šéf parlamentu rokoval v Rakúsku o parlamentných spoluprácach S3. Slovensko sa stane členom Rady guvernérov v agentúre pre atómovú energiu. Prezident Peter Pellegrini opätovne listom pozval Svätého Otca Leva XIV. Na návštevu Slovenska. Dôvodom je, že Slovensko si na budúci rok pripomenie sté výročie vyhlásenia Sedembolestnej Panny Márie za patronku našej vlasti. Hlava štátu o tom informovala na sociálnej sieti. Predseda Národnej rady Richard Raši sa v rakúskom regióne Wachau stretol so šéfmi parlamentov Rakúska a Česka Walterom Rosenkrancom a Tomiom Okamurom. Rokovanie krajín slavkovského formátu nadviazalo na decembrové stretnutie v Bratislave a bolo prvým rokovaním na najvyššej politickej úrovni počas rakúskeho predsedníctva V3. Rokovalo sa o rozširovaní Európskej únie, migrácii, zapájaní mládeže do verejného života, digitálnej transformácii parlamentov či zodpovednom využívaní umelej inteligencie. Premiér Robert Fico podľa denníka The Kyiv Independent pre chorobu zrušil účasť na samite Karpatskej osmičky na Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zverejnil zábery z prijatia lídrov, na ktorých slovenský premiér chýbal. Premiér pred plánovanou návštevou vyjadril obavy z ďalšieho

0: Konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni zvolená za člena jej rady guvernérov na obdobie rokov 2026 až 2028. Do jedného z hlavných rozhodovacích orgánov agentúry sa vracia po 5. raz a po 11-ročnej prestávke. V rokoch 2014 až 2015 mu dokonca predsedala. Ako povedal minister zahraničných vecí Juraj Blanár, prioritami slovenského pôsobenia v rade budú posilňovanie jadrovej bezpečnosti, podpora nezávislých a efektívnych záruk a tiež bezpečné a mierové využívanie jadrovej energie, vedy a technológií. Na pozícii guvernérky nás bude v rade zastupovať predsednička Úradu jadrového dozoru Marta Žiaková. Laureátkami 10. ročníka programu Pre ženy vo vede na Slovensku sa stali Ivana Šišoláková, Irina Zabajkina a Radka Michalková. Pôsobia vo veterinárnych vedách, biomedicínskom výskume a matematike. Ich projekty sa venujú témam, ktoré majú potenciál priniesť nové poznatky v oblasti liečby či diagnostiky, aj práce s komplexnými biologickými dátami. Tohtoročná žatva potvrdila výpadky v úrode obilnín, pričom ešte výraznejšie straty zaznamenali krmoviny. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora upozornila aj na veľké regionálne a lokálne rozdiely v množstve úrody a zrážok. Žatva trvala 92 dní a bola najdlhšia za posledných 10 rokov. Jarné sucho negatívne ovplyvnilo oziminy aj jariny, pričom v pôde podľa regiónu chýbalo približne 70 až 200 mm vody. Slovensko sa stalo prvou zastávkou medzinárodnej kampane Visit Serbia. Srbsko ňou podporuje cestovný ruch pred Expo 2027 v Belehrade. Svetová výstava sa uskutoční od 15. mája do 15. augusta pod témou Play for Humanity, Sport and Music for All. Účasť potvrdilo viac ako 135 krajín. Slovensko bolo podľa Slovakia Travel prvou krajinou, ktorá podpísala zmluvu o účasti, pričom v Belehrade bude mať vlastný národný pavilón, kde predstaví náš podnikateľský, kultúrny, turistický a inovačný potenciál. Od januára do polovice septembra 2026 vzniklo na Slovensku viac ako 24 tisíc firiem, čo je viac než v rovnakom období predchádzajúcich rokov. Približne 95% nových spoločností dlhodobo tvoria firmy s ručením obmedzeným. Podľa spoločnosti Finstat môže za vysokým počtom nových firiem stať zmena daňovo-odvodovej legislatívy pre samostatne zárobkovo činné osoby aj skomplikovanie zakladania SROčiek. Väčšina nových spoločností vznikla v sektore služieb. České a slovenské bábkarstvo si pripomína 10 rokov od zápisu do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Do zoznamu ho zapísali 1. decembra 2016 v etiópskej Addis Abebe ako historicky prvú spoločne podanú česko-slovenskú nomináciu. Výročie pripomenie aj Medzinárodná konferencia bábkarstvo a multimédia, ktoré sa v októbri uskutoční v Bratislave, organizuje ju Katedra bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU.
1: Téma dňa.
0: Zmeny vo voľbe poštou, ktorú chcela koalícia obmedziť, sa prepadli na koniec schôdze. Predseda Národne jarov Andrej Danko sa totiž pri svojom pozmeňujúcom návrhu dostal do konfliktu s bývalými členmi jeho poslaneckého klubu, takzvanými Huliakovcami. A hoci Andrej Danko verí, že zhodu našli, mimo parlamentný vidiek ešte chce diskutovať, pokračuje Soňa Mačor Otajovičová.
2: Návrh z dielne koaličného Smeru SD má obmedziť voľbu zo zahraničia. Po novom by bola možná len na zastupiteľských úradoch, na čom sa koalícia zhodne. Problém však prichádza pri pozmeňujúcich návrhoch. V tom svojom SNS pôvodne chcela, aby sa kvórum na prekružkovanie sa kandidáta do Národnej rady zvýšilo z 3 na 8%. Predseda Andrej Danko teraz hovorí, že je ochotný ustúpiť.
3: Máme taký návrh, aby sa zúžil počet poslancov, ktorí sa budú dať kružkovať na 2.
2: Podľa súčasného znenia zákona môžu voliči zakružkovať 4 kandidátov. Mimo parlamentný vidiek o tejto zmene presvedčený nie je. Predseda a minister športu Rudolf Huliak pripomína, že Andrej Danko už nechce brať na kandidátku nečlenov SNS.
4: Tak ja si myslím, že by mohol ustúpiť, lebo by mi to nevadilo, ak by nejakí šikovní straníci štyria sa dostali miesto neho do parlamentu.
2: Jeho poslanci však nechceli konkretizovať, či by za návrh SNS predsa len zahlasovali. Roman Malatinec tvrdí, že sa s Andrejom Dankom ešte chce rozprávať. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD vysvetľuje, že o návrhu chce koalícia diskutovať skôr než na konci schôdze. Terminovať ho bude podľa situácie.
5: Áno, je to aj kvôli tomu, že nebol ešte definitívne pripravený pozmeňujúci návrh, ktorý bude predkladať Slovenská národná strana kvôli tým preferenčným krúžkom.
2: Predseda SAS Branislav Gröling hovorí, že návrh ovplyvňuje demokratickú možnosť voliť a vyberať si svojich kandidátov. Koalícia nekonkretizovala, dokedy sa chcú jej členovia dohodnúť.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Ďalšiu časť nášho cyklu Okno do sveta vám ponúkneme v októbri.
1: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest. Rádio Slovakia International.
0: V nasledujúcich minútach krajanskej polhodinky si zalistujeme v historickom kalendári. 82. narodeniny by dnes oslávila speváčka populárnej hudby Tatiana Hubinská. Narodila sa 18. septembra 1944 v Paríži a o dva roky neskôr sa s rodičmi vrátila do Československa. V rokoch 1963 až 1967 pôsobila s kombom Gustáva Offermana, neskôr aj so skupinou Juraja Velčovského. Viackrát vyhrala televíznu súťaž Vyberte si pesničku a výraznú popularitu v jej podaní získali piesne Casanova, Ako malý psík či Hello Baby, Hello Boy. Tatiana Hubinská nás opustila v apríli 1999. My si teraz v jej podaní vypočujeme pieseň Krásna je rodná zem.

0: 18. septembra 1915 sa v Suchej nad Parnou narodil prekladateľ, literárny vedec a teoretik umeleckého prekladu Blahoslav Hečko. Študoval v Bratislave, Ríme i Neapole. Preložil desiatky básnických, prozaických a dramatických diel, spolu vyše 300 titulov, najmä z talianskej a francúzskej umeleckej spisby. Preložil aj 27 komédií, medzi nimi Mirandolínu, Sluhu dvoch pánov, Klamára a ďalšie. Za vynikajúce prekladateľské výsledky ho mnohokrát ocenili doma i v zahraničí. Popri samotnom preklade sa venoval aj teórii tejto disciplíny a svoje poznatky zhrnul v rozsiahlej eseistickej práci Dobrodružstvo prekladu. O humore Blahoslav Hečko povedal:
1: Možno povedať, že 80% všetkých mojich prekladov je humoristických alebo satirických. A ja som sa s tým umocoval. Samozrejme, niekedy som jednu stranu prekladal aj 3 dni, respektíve som sa k nej vracal, som sa vypytoval ľudí, ako by preložili to a túto slovnú hru a túto, myslím teraz umelecký preklad, aby tam bola tá metafora. Lebo čo je humor? Humor je porušenie normálnej roviny, vnímania všetkého. Jednoducho, ide starček električkou, vystupuje, padne, je mokrá zem. Prvé, čo padne, každý sa zasmeje, ako smiešne letí, ale potom zaplače každý, lebo sa udrie. Humor nemajú radi veľmi vážni byrokrati, to neznášajú.
0: Blahoslav Hečko zomrel v decembri roku 2002. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Svet sa nezastavil, Slovensko tiež nie. Tu je rýchly prehľad toho najdôležitejšieho zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident opätovne pozval pápeža na Slovensko. Šéf parlamentu rokoval v Rakúsku o parlamentných spoluprácach S3. Slovensko sa stane členom Rady guvernérov v agentúre pre atómovú energiu. Prezident Peter Pellegrini opätovne listom pozval Svätého Otca Leva XIV. Na návštevu Slovenska. Dôvodom je, že Slovensko si na budúci rok pripomenie sté výročie vyhlásenia 7 bolestnej Panny Márie za patronku našej vlasti. Hlava štátu o tom informovala na sociálnej sieti. Predseda Národnej rady Richard Raši sa v rakúskom regióne Wachau stretol so šéfmi parlamentov Rakúska a Česka Walterom Rosenkrantzom a Tomiom Okamurom. Rokovanie krajín slavkovského formátu nadviazalo na decembrové stretnutie v Bratislave a bolo prvým rokovaním na najvyššej politickej úrovni počas rakúskeho predsedníctva v S3. Rokovalo sa o rozširovaní Európskej únie, migrácii, zapájaní mládeže do verejného života, digitálnej transformácii parlamentov či zodpovednom využívaní umelej inteligencie. Premiér Robert Fico podľa denníka The Kyiv Independent pre chorobu zrušil účasť na samite Karpatskej osmičky na Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zverejnil zábery z prijatia lídrov, na ktorých slovenský premiér chýbal. Premiér pred plánovanou návštevou vyjadril obavy z ďalšieho vývoja konfliktu a uviedol, že si neželá, aby sa Slovensko stalo súčasťou vojnového konfliktu. Vyjadril sa tak aj v súvislosti s článkom 5 Severoatlantickej zmluvy, podľa ktorého sa ozbrojený útok na jedného člena NATO považuje za útok proti všetkým. Delegácia 4 poslancov Európskeho parlamentu z Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci bude 21. a 22. septembra v Bratislave. Prídu diskutovať o práci Európskeho orgánu práce, ktorý má sídlo v Bratislave. Delegáciu povedie nemecký europoslanec Denis Radke, ku ktorému sa pripoja rumunský europoslanec George Falka, holandská poslankyňa Marit Majová a Slovensko bude zastupovať Branislav Ondruš. Slovenská republika bola vo štvrtok na aktuálnom zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni zvolená za člena jej rady guvernérov na obdobie rokov 2026 až 2028. Do jedného z hlavných rozhodovacích orgánov agentúry sa vracia po 5. raz a po 11-ročnej prestávke. V rokoch 2014 až 2015 mu dokonca predsedala. Ako povedal minister zahraničných vecí Juraj Blanár, prioritami slovenského pôsobenia v rade budú posilňovanie jadrovej bezpečnosti, podpora nezávislých a efektívnych záruk a tiež bezpečné a mierové využívanie jadrovej energie, vedy a technológií. Na pozícii guvernérky nás bude v rade zastupovať predsednička Úradu jadrového dozoru Marta Žiaková. Laureátkami 10. ročníka programu pre ženy vo vede na Slovensku sa stali Ivana Šišoláková, Irina Zabajkina a Radka Michalková. Pôsobia vo veterinárnych vedách, biomedicínskom výskume a matematike. Ich projekty sa venujú témam, ktoré majú potenciál priniesť nové poznatky v oblasti liečby či diagnostiky aj práce s komplexnými biologickými dátami. Tohtoročná žatva potvrdila výpadky v úrode obilnín, pričom ešte výraznejšie straty zaznamenali krmoviny. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora upozornila aj na veľké regionálne a lokálne rozdiely v množstve

0: Dala zmluvu o účasti, pričom v Belehrade bude mať vlastný národný pavilón, kde predstaví náš podnikateľský, kultúrny, turistický a inovačný potenciál. Od januára do polovice septembra 2026 vzniklo na Slovensku viac ako 24 tisíc firiem, čo je viac než v rovnakom období predchádzajúcich rokov. Približne 95% nových spoločností dlhodobo tvoria firmy s ručením obmedzeným. Podľa spoločnosti Finstat môže za vysokým počtom nových firiem stať zmena daňovo-odvodovej legislatívy pre samostatne zárobkovo činné osoby aj skomplikovanie zakladania SROčiek. Väčšina nových spoločností vznikla v sektore služieb. České a slovenské bábkarstvo si pripomína 10 rokov od zápisu do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Do zoznamu ho zapísali 1. decembra 2016 v etiópskej Addis Abebe ako historicky prvú spoločne podanú česko-slovenskú nomináciu. Výročie pripomenie aj Medzinárodná konferencia bábkarstva multimédia, ktoré sa v októbri uskutoční v Bratislave, organizuje ju Katedra bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU.
1: Téma dňa.
0: Zmeny vo voľbe poštou, ktorú chcela koalícia obmedziť, sa prepadli na koniec schôdze. Predseda národnejárov Andrej Danko sa totiž pri svojom pozmeňujúcom návrhu dostal do konfliktu s bývalými členmi jeho poslaneckého klubu, takzvanými Huliakovcami. A hoci Andrej Danko verí, že zhodu našli, mimo parlamentný vidiek ešte chce diskutovať, pokračuje Soňa Mačor Otajovičová.
2: Návrh z dielne koaličného Smeru SD má obmedziť voľbu zo zahraničia. Po novom by bola možná len na zastupiteľských úradoch, na čom sa koalícia zhodne. Problém však prichádza pri pozmeňujúcich návrhoch. V tom svojom SNS pôvodne chcela, aby sa kvórum na prekružkovanie sa kandidáta do Národnej rady zvýšilo z 3 na 8%. Predseda Andrej Danko teraz hovorí, že je ochotný ustúpiť.
3: Máme taký návrh, aby sa zúžil počet poslancov, ktorí sa budú dať kružkovať na 2.
2: Podľa súčasného znenia zákona môžu voliči zakružkovať 4 kandidátov. Mimo parlamentný vidiek o tejto zmene presvedčený nie je. Predseda a minister športu Rudolf Huliak pripomína, že Andrej Danko už nechce brať na kandidátku nečlenov SNS.
4: Tak ja si myslím, že by mohol ustúpiť, lebo by mi to nevadilo, ak by nejakí šikovní straníci štyria sa dostali miesto neho do parlamentu.
2: Jeho poslanci však nechceli konkretizovať, či by za návrh SNS predsa len zahlasovali. Roman Malatinec tvrdí, že sa s Andrejom Dankom ešte chce rozprávať. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD vysvetľuje, že o návrhu chce koalícia diskutovať skôr než na konci schôdze. Terminovať ho bude podľa situácie.
5: Áno, je to aj kvôli tomu, že nebol ešte definitívne pripravený pozmeňujúci návrh, ktorý bude predkladať Slovenská národná strana kvôli tým preferenčným krúžkom.
2: Predseda SAS Branislav Gröling hovorí, že návrh ovplyvňuje demokratickú možnosť voliť a vyberať si svojich kandidátov. Koalícia nekonkretizovala, dokedy sa chcú jej členovia dohodnúť.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Ponúkneme vám ďalšiu časť nášho cyklu Okno do sveta. A zaspomíname si na speváčku Tatianu Hubinskú i na prekladateľa a literárneho vedca Blahoslava Hečka. Nech sa vám príjemne počúva. Opäť vás pozývame na návštevu dvoch partnerských miest. Tentokrát je to slovenský Trenčín a český Zlín. Mestá rozdelené hranicou, ale vzdialené len niečo cez 70 kilometrov a zároveň pevne spojené viacerými spoločnými projektmi. Dnešné Okno do sveta pripravila Mária Mangová zo španielskej redakcie Rádia Slovakia International a Michal Hercek z Rádia Regina Západ.
1: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
6: Zmluva o partnerstve medzi Trenčínom a Zlínom bola podpísaná 16. marca v roku 2000. K samotným začiatkom družby sa vracia vedúca útvaru kultúrno-informačných služieb mesta Trenčín, Janka Sedláčková.
7: Bolo to na hraničnom prechode Drietoma a Starých Hrozenkov. Ja si pamätám, že vtedy bolo ešte pomerne chladno a dokonca aj trošku prisnežené. A bol to taký celkom zaujímavý akt, pretože medzi Slovenskom a Českom bola kriedou nakreslená taká pomyselná, vtedy ešte aj reálna hranica, keďže sme neboli v Schengene. No a obaja primátori, ktorí sa teda na tomto akte zúčastnili, tak dostali do ruky metly. a tú hranicu medzi Slovenskom a Českom, a teda medzi Trenčínom a Zlínom aj zmazali.
6: Prvá fáza partnerstva sa zameriavala na vzájomné vzťahy inštitúcií či rozvoj cestovného ruchu. Neskôr sa pridali výmenné pobyty určitých skupín.

0: Ďalšiu časť nášho cyklu Okno do sveta vám ponúkneme v októbri.
1: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest. Rádio Slovakia International.
0: V nasledujúcich minútach krajanskej polhodinky si zalistujeme v historickom kalendári. 82. narodeniny by dnes oslávila speváčka populárnej hudby Tatiana Hubinská. Narodila sa 18. septembra 1944 v Paríži a o dva roky neskôr sa s rodičmi vrátila do Československa. V rokoch 1963 až 1967 pôsobila s kombom Gustáva Offermana, neskôr aj so skupinou Juraja Velčovského. Viackrát vyhrala televíznu súťaž Vyberte si pesničku a výraznú popularitu v jej podaní získali piesne Casanova, Ako malý psík či Hello baby, hello boy. Tatiana Hubinská nás opustila v apríli 1999. My si teraz v jej podaní vypočujeme pieseň Krásna je rodná zem.

0: 18. septembra 1915 sa v Suchej nad Parnou narodil prekladateľ, literárny vedec a teoretik umeleckého prekladu Blahoslav Hečko. Študoval v Bratislave, Ríme i Neapole. Preložil desiatky básnických, prozaických a dramatických diel, spolu vyše 300 titulov, najmä z talianskej a francúzskej umeleckej spisby. Preložil aj 27 komédií, medzi nimi Mirandolínu, Sluhu dvoch pánov, Klamára a ďalšie. Za vynikajúce prekladateľské výsledky ho mnohokrát ocenili doma i v zahraničí. Popri samotnom preklade sa venoval aj teórii tejto disciplíny a svoje poznatky zhrnul v rozsiahlej eseistickej práci Dobrodružstvo prekladu. O humore Blahoslav Hečko povedal.
1: Možno povedať, že 80% všetkých mojich prekladov je humoristických alebo satirických. A ja som sa s tým mocoval. Samozrejme, niekedy som jednu stranu prekladal aj 3 dni, respektíve, že som sa k nej vracal, som sa vypytoval ľudí, ako by preložili to a túto slovnú hru a túto, myslím teraz umelecký preklad, aby tam bola tá metafora. Lebo čo je humor? Humor je porušenie normálnej roviny, vnímania všetkého. Jednoducho, ide starček električkou, vystupuje, padne, je mokrá zem. Prvé, čo padne, každý sa zasmeje, ako smiešne letí, ale potom zaplače každý, lebo sa udrie. Humor nemajú radi veľmi vážni byrokrati, to neznášajú.
0: Blahoslav Hečko zomrel v decembri roku 2002. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Ponúkneme vám ďalšiu časť nášho cyklu Okno do sveta. A zaspomíname si na speváčku Tatianu Hubinskú i na prekladateľa a literárneho vedca Blahoslava Hečka. Nech sa vám príjemne počúva. Opäť vás pozývame na návštevu dvoch partnerských miest. Tentokrát je to slovenský Trenčín a český Zlín. Mestá rozdelené hranicou, ale vzdialené len niečo cez 70 kilometrov a zároveň pevne spojené viacerými spoločnými projektmi. Dnešné Okno do sveta pripravila Mária Mangová zo španielskej redakcie Rádia Slovakia International a Michal Hercek z Rádia Regina Západ. Zmluva o partnerstve medzi Trenčínom a Zlínom bola podpísaná 16. marca v roku 2000. K samotným začiatkom družby sa vracia vedúca útvaru kultúrno-informačných služieb mesta Trenčín Janka Sedláčková. Prvá fáza partnerstva sa zameriavala na vzájomné vzťahy inštitúcií či rozvoj cestovného ruchu. Neskôr sa pridali výmenné pobyty určitých skupín obyvateľstva.
2: V roku 1746 dostalo sa 80 slovenských rodín, priviedol ich evanjelický farár a učiteľ a od tých čas začalo sa budovať dedina, potom teraz už mesto.
3: Takže vlastne boli to Slováci, ktorí založili toto mesto. Priviedla sem ich úrodná pôda v čase najväčšieho rozkvetu, koľko tu žilo Slovákov.
2: Po druhej vojne 11 000 slovenská evanjelická komunita bola tu. Napríklad cirkevného hľadiska traja farári slúžili tu. 15 evanjelických učiteľov sme mali, 11 škôl, 150 hektárov zeme, suchý mlyn, olejový mlyn. Teda celý cirkevný zbor ako spoločnosť fungovalo.
3: Bolo to čiste slovenské mesto, je tomu tak aj v súčasnosti?
2: Vtedy to bolo čisté slovenské, ktorí vtedy sa narodili, ešte nehovorili po maďarsky nič, len v škole sa naučili po maďarsky, ale potom po výmene obyvateľstva 46-48, tak vtedy odišlo 3500 Slovákov na Slovensku, prišlo sem 1500 katolíkov Maďarov. Keď prišli tí Maďari katolíci, tak asi 2 roky potom už začali také maješané manželstvá byť a potom začínalo sa veľká asimilácia. Napríklad agráriume nemali toľko možností na prácu, tak odišli do veľkých miest. Bekeská, Čaba, Segedín lákalo ľudí, tak potom, ktorí odišli odtiaľ, tak oni sa už pomaďarčili.
3: Ak by sme mali hovoriť rečou čísel, v akom pomere žijú Slováci a Maďari? Ktorých je viac?
2: To zaujímavé. Nedá sa na to 100% nepovedať nič, lebo viac ako 5000-ová komunita žije teraz tu a polovica povedala, keď bolo čítanie obyvateľstva, že má slovenské a evanjelické korene. To znamená, že hovorí po slovensky toľko ľudí, to iste nie, ale viac ako 2000 iste rozumie, vie, že oni boli evanjelici a Slováci, to je zaujímavé.
3: Je niekoľko miest komloši, kde sa stretávajú Slováci, ale je jedno miesto, kde sa stretávajú pravidelne a to je evanjelický kostol. Ako starý je tento kostol? Kedy ho postavili Slováci?
2: To 1795 dokončili a potom 8. novembra posvetil vtedajší biskup.
3: Ja si myslím, že vy ste dosť taký netypický farár, pretože vy ste pred niekoľkými rokmi dokonca vyhrali jeden európsky projekt, získali ste peniaze z Európskej únie na to, aby ste vybudovali jedno veľké centrum, ktoré má pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, ľuďom, ktorí z určitých dôvodov prišli na zlú cestu v živote. Takže komu všetko pomáhate?
2: Máme takú sociálnu službu, sociálny sieť pre závislých ľudí. Tam ošetrujeme denne 15 ľudí. Viac menej 10 chlapov máme vždy, ktorí sú vlastne alkoholici. Ženy sú vlastne závislí na lieky. A s nimi máme terapiu každodenne.
3: A pomáhajú aj lekári.
2: Áno, aj lekári, aj odborníci, ako v tej sociálnej odbore. A potom máme aj terapeutické práce, s nimi ručné práce.
3: Koľkým ľuďom ste takto doteraz pomohli, pretože vaše centrum pôsobí už 6 rokov?
2: Už viac ako 100 ľudí tam prešlo. Mali sme jedného mladého pána, ktorý bol policajtom, veľmi skôr išiel do dôchodku, potom začal cestu alkoholikov a potom prišiel ku nám, tu sa vystrábil, zostal kresťanom a teraz žije v Budapešti, má druhú manželku a žije dobre, vyliečil sa a ženy nechali lieky, zosobášili sa zase. Veľmi sme ďační v Pánu Bohu, že môžeme slúžiť v tej službe a je to tu na Komloši.
1: Vďaka slovenskému farárovi Attilovi Spišákovi vzniklo na komložskej fare nielen terapeutické centrum pre ľudí v núdzi, ale aj malé hospodárstvo, kde chovajú ovce, spracovávajú vlnu a venujú sa aj výrobe medu.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Umelá inteligencia v spojení s robotizáciou je slovným spojením našej súčasnosti. Čoraz vo väčšej miere zasahuje do ľudskej činnosti. Svoje skúsenosti s ňou má slovenská medicína. Napríklad v januári tohto roka urobili v Bratislavskej univerzitnej nemocnici na Kramároch prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v strednej Európe. Ako sa na jej využitie pozerajú samotní lekári, to zisťoval Martin Haraj.
1: Prepojenie umelej inteligencie s robotizáciou je už tu a s robotmi sa nestretávame len v podobe pásovej výroby. Inštitút pre verejné otázky realizoval pred pár rokmi prieskum, podľa ktorého sa slovenská spoločnosť obáva tohto vývoja. Pripomeňme si, čo počas prezentácie prieskumu povedal analytik inštitútu Marián Velšic.
2: Mnoho ľudí volá po tom, aby sa nejaké som potlačila autonómia robotov, aby roboti nemohli vykonávať činnosti, ktoré nie sú úplne pod kontrolou človeka. Robotov vidia skôr ako stroje, než ako nejaké bytosti, ktoré by boli partnerom človeka. Budeme musieť prekonať nejaké vývojové fázy, napríklad, že roboty sa najprv dostanú na naše pracoviská, neskôr sa dostanú do sféry služieb a až úplne na konci sa dostanú možno niekedy do domácnosti.
1: Až 70% respondentov sa pre prieskum IVO vtedy vyjadrilo, že inteligentné roboty by im v zdravotníctve prekážali. No robotické pracoviská už teraz pomáhajú lekárom v niektorých nemocniciach pri operáciách a umelá inteligencia aj pri diagnostike. Môže výrazne posunúť jej presnosť, najmä v skorých štádiach niektorých ochorení. Na to je napríklad zameraný startup CareBot, hovorí jeho riaditeľ Matej Misař.
3: Ta nepřesnost popisu u lékaře toho rentgenového snímku se pohybuje někde okolo 25-30%. Zatímco umělá inteligence právě ve spojení s lékařem, tak ti potom docházejí nějaké 95% úspěšnosti.
1: Umělá inteligencia už pomáhá lékárom pri diagnostike pacientů s mozgovou cievnou príhodou v univerzitnej nemocnici v Martine. V roku 2022 tu začali používať robotické pracovisko pre operáciu ciev v mozgu. So svojimi skúsenosťami sa podelil prednosta tunajšej radiologickej kliniky doktor Kamil Zeleňák.
4: To má obrovský význam na to, aby sme tých pacientov rozdelili na to, či má zmysel ešte ich liečiť, alebo

0: tá liečba už nemá zmysel a aj keby sme úspešne ich liečili, klinicky už im nemáme možnosť pomôcť. Lekár berie zodpovednosť a má rozhodujúci stav. Možno v budúcnosti to bude úplne inak.
1: Neurochirurgovia z Bratislavskej univerzitnej nemocnice na Kramároch vykonali prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v strednej Európe. Operoval prednosta kliniky doktor Andrej Šteňo s multidisciplinárnym neurochirurgickým tímom a v spolupráci s lekármi zo Španielska. Podľa jeho slov je prínos umelej inteligencie v neurochirurgii v začiatkoch.
2: Toto je vlastne prvý pokus, kedy bol natrenovaný model umelej inteligencie a pánom doktorom Santiagom Cepedom z Univerzitnej nemocnice vo Valladolide v Španielsku, ktorý dokáže rozoznať tkanivo nádoru od okolitého tkaniva na sonografickom obraze. Tkaniva tých najčastejších mozgových nádorov, tzv. Gliomov mozgu, tkanivo je veľmi často ľudským okom aj pod operačným mikroskopom nerozoznateľné od nenádorového mozgu. To je dlhoročný problém a jedno z riešení je použiť ultrazvuk. Samotné posúdenie obrazu a špeciálne obrazu počas resekcie alebo pri ukončení resekcie toho samotného nádoru je ťažké. Tento model umelej inteligencie bol natrenovaný na vyše 1400 skenoch ultrazvukových mozgu a nádorov, aby sa naučil to samotné tkanivo nádoru od okolitého mozgu rozoznávať.
1: Priekopník roboticky asistovanej chirurgie na Slovensku doktor Vladimír Baláš očakáva búrlivý nástup medicíny založenej na umelej inteligencii.
3: Ten stroj, keď bude mať dostatok dát, tak to urobí podstatne ľahšie a rýchlejšie a vidím to tak, že v niektorých segmentoch medicíny nahradí lekárov.
1: Tak ďaleko však podľa neurochirurga doktora Andreja Šteňa ešte nie sme. Uviedol, že januárová operácia mozgu s použitím umelej inteligencie má aj vedecký presah.
2: Naším cieľom je validovať jeho spoľahlivosť. Tak bola aj schválená táto štúdia etickou komisiou. My sme totiž to pánom doktorom Cepedom boli oslovení práve preto, že máme dlhoročné skúsenosti s intraoperačným sonografom a boli sme oslovení práve preto, lebo my vlastne tú umelú inteligenciu nepotrebujeme. V žiadnom prípade sa totiž to neurochirurg v súčasnom stave vývoja nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za operačné rozhodnutie.
4: Kým sa teda začne naplno využívať umelá inteligencia v medicíne, budú sa musieť vyriešiť etické ako aj právne otázky. Dovtedy ostáva pre lekárov len významným pomocníkom.

0: stav duševného zdravia slovenských detí je vážny a problémy sa prejavia často až v momente, keď je už neskoro. Mnoho detí prežíva stres, úzkosť či depresiu a nevedia, ako si pomôcť. Podľa odborníkov má psychické problémy každý siedmy mladý človek. Aj preto Združenie miest a obcí Slovenska a partnerská nezisková organizácia Amigo spojili sily, aby pomocou odborného screeningu duševného zdravia žiakov včas identifikovali riziká. Na problematiku sa pozrela Iveta Michalíková.
1: Ako upozorňujú psychológovia, aj preto je samovražda druhou najčastejšou príčinou úmrtia mladých ľudí. Je to spôsobené najmä tým, že problémy, ktoré dnešné deti majú, sú nové, pre generáciu rodičov nepoznané a tieto problémy ich doslova prepadli. Deti sa často neodvážia zveriť so svojimi problémami psychológom ani rodine. Duševné problémy ako dieťa zažil aj súčasný riaditeľ neziskovej organizácie Amigo Filip Pastorek a rozhodol sa preto pomôcť ostatným. Vytvoril aplikáciu Amigo. Je určená žiakom 2. stupňa základných škôl až po študentov na vysokých školách.
2: Ponúka možnosť bezpečného prvého kroku. V prvom rade, čo robí, je pomocou validovaných screeningových nástrojov dokáže zistiť, aký je stav duševného zdravia daného dieťaťa a vysvetliť mu to spôsobom, ktorý je pochopiteľný. My nerobíme diagnostiku. My deti nenálepkujeme, nechceme ich označovať ako depresívne alebo úzkostné. Práve naopak, chceme im pomôcť vyznať sa vo svojich vlastných pocitoch a vysvetliť im to tak, aby tú pomoc vyhľadali, aby boli k tomu motivované. Následne tá aplikácia závislosti od toho, aký typ problému bol identifikovaný, toho žiaka nasmeruje na možnosti, kde dokáže získať podporu, aké možnosti sú k dispozícii. Avšak my si uvedomujeme, že častokrát zoznam možností pomoci nie je dostatočný. A ten prvý strašidelný krok tam z pohľadu študenta stále ostáva a preto má priamo cez aplikáciu možnosť chatovo a anonymne osloviť odborníka, ktorý je tu práve od toho, aby ho podporil. Aby mu zodpovedal na otázky typu, ako sa dostanem ku školskému psychologovi. Aby mu možno pomohol vybaviť stretnutie so školským psychologom. Alebo to, ako mám prísť za rodičmi a zdôveriť sa im s tým, čo ma trápi. Ja som preto veľmi rád, že Združenie miest a obcí Slovenska si zobralo toto za prioritu, pretože vnímame práve cestu cez samosprávy ako tú správnu. Totižto, či už sa rozprávame o deťoch alebo rodičoch, tie problémy sa riešia v komunitách. Riešia sa na úrovni rodín, na úrovni škôl alebo samospráv. A preto veľmi vítam ochotu a iniciatívu sa snažiť práve týmto spôsobom cez samosprávy a školy rozširovať možnosť zapojiť sa do aplikácie Amigo aj viacerým samosprávam.
1: V januári riaditeľ Amiga Filip Pastorek absolvoval pracovné stretnutie s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska Jozefom Božikom a bol to dôležitý krok k tomu, aby sa podpora duševného zdravia detí dala realizovať systematicky aj na úrovni samospráv. Z MOS dlhodobo zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom, práve preto je kľúčovým partnerom pri rozširovaní podporných riešení do škôl. Prediskutovali teda prípravu spoločného projektu pod názvom Podporný screening duševného zdravia 2026, teda iniciatívy, ktorá má mestám a obciam pomôcť zaviesť bezpečný a organizačne zvládnutelný screening v školách prostredníctvom aplikácie Amigo. Pilotný projekt, ktorý rieši dieru v systéme, odštartoval v školách v Považskej Bystrici, kde sa rozhodli, že aplikáciu zavedú vo všetkých základných školách. Vďaka nej anonymne získavajú cenné dáta o duševnom zdraví žiakov, čím môžu lepšie cieliť preventívne opatrenia. Medzi samosprávy, ktoré k podpore duševnej pohody detí pristúpili mimoriadne zodpovedne, patrí Nová Dubnica. Neostalo iba pri formálnom zapojení v rámci vlastných škôl, ale urobili krok navyše. Do projektu zapojili aj školy, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Podporný screening v Novej Dubnici realizovali prostredníctvom aplikácie Amigo ako časovo ohraničený projekt v školách. Jozef Božik je aj primátorom Partizánskeho. Podporný screening v Partizánskom bol od začiatku nastavený ako praktický nástroj podpory, nie ako test na diagnózy. Jeho zmyslom bolo zachytiť signály ťažkostí v populácii žiakov, dať im zrozumiteľný výstup bez nálepkovania a zároveň vytvoriť bezpečný most k pomoci, či už v škole alebo cez dostupnú podpornú sieť.
3: Nám sa do tohto dobrovoľného screeningu zapojilo viac ako 80% detí a práve vďaka tomuto screeningu sme odhalili 8 detí, ktoré majú problémy a ktorým je potrebné pomôcť a tá pomoc im bola poskytnutá a bola veľmi účinná. Čo bolo zaujímavé na tých zisteniach bolo to, že tieto deti nevykazovali svojim správaním, konaním a vojkášim vystupovaním nejaké problémy, ale práve vďaka aplikácii, ktorá je skutočne súkromná, to znamená, že to dieťa v pokoji, keď má na to chuť, si ju otvorí a zrealizuje odpovede na otázky, ktoré tie aplikácie sú, kedykoľvek, keď je samo v detskej izbe, alebo keď je na výlete so spolužiakmi, alebo keď to tak cítiš, to chce urobiť, tak práve táto dobrovoľnosť a tento sofistikovaný prístup prispel k tomu, že táto aplikácia mala veľký úspech v Partizánskom a keďže viem, že podobný úspech mala aj v Považskej Bystrici a aj v Novej Dubnici, rozhodli sme sa, že chceme tento projekt postupne aplikovať všade tam, kde on bude záujem. A čo ma veľmi teší, a to ďakujem mojim kolegom primátorom, že tá iniciatíva neprichádza zhora. My nečakáme len na to, čo urobí štát, alebo štát sa snaží. Ale ten štát je inkorporovaný vo vzťahu k rozhodnutiam, ktoré sú na ministerstve školstva alebo na ministerstve vnútra. A samozrejme, že tá agenda jednotlivých rezortov je veľmi široká. Podobne ako je široká agenda miest a obcí. Ale na druhej strane, my všetci si to uvedomujeme, že budúcnosť našich miest a obcí spočíva v tom, aby dnešné deti v budúcnosti, keď budú dospelé a založia si rodinu, aby hľadali pre všetky dôvody, prečo zostať v našich mestách a našich obciach. A to je cieľom každého primátora a každého starostu na Slovensku.
1: Združenie miest a obcí Slovenska je prirodzený partner pre systémové riešenia v školách, pretože zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom a dokáže prepájať dobrú prax medzi samosprávami. Pre neziskovú organizáciu Amigo je táto spolupráca dôležitá najmä preto, že zvyšuje šancu, aby podpora duševného zdravia nebola náhodná a nerovnomerná, ale postupne dostupná aj tam, kde sú kapacity dlhodobo nedostatočné.
4: Rádio Slovakia Internacional.

0: projektová manažérka pre Interreg mesta Trenčín Veronika Palušová. Primátor Zlína Jiří Korec doplňa. Zlínsky primátor zdôrazňuje, že pre každé partnerstvo sú dôležité práve kontakty ľudí, aby družba skutočne žila. Ďalším impulzom a začiatkom novej fázy spolupráce oboch miest však boli konkrétne kroky v oblasti projektov cezhraničnej spolupráce. Vysvetľuje manažérka projektov medzinárodnej spolupráce mesta Zlín Iveta Rusková. Tak vznikol projekt Zlín a Trenčín v dialógu – Kultúrny a kreatívny most 2026+. Jeho cieľom je posilniť inštitucionálnu spoluprácu v oblasti kultúry, kreatívny odvet.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
0: V týchto dňoch uplynulo 171 rokov od narodenia rímskokatolického kňaza, spisovateľa a národného buditeľa Štefana Furdeka. Zomrel v januári 1915 v americkom Clevelande. Tam totiž žil a pôsobil od roku 1882. Vypočujme si teraz, ako rozvíjal tamojšiu komunitu Slovákov.
2: V roku 1888 dal Štefan Furdek postaviť pre Slovákov kostol v Clevelande. Furdek patril medzi tých, čo prví postrehli nesmierny význam krajanských spolkov. Preto už 4. septembra 1890 založil v Clevelande prvú katolícku slovenskú jednotu, ktorá združovala viaceré už jestvujúce podporné spolky. Jej úlohou bolo starať sa o náboženský život a o národnú výchovu a kultúrne povznesenie amerických Slovákov. Zasvetili ju Panne Márii ako patrónke celého Uhorska. Za prvého predsedu jednoty zvolili Štefana Furdeka. Zo skromnosti on túto úlohu neprijal. V roku 1930 mala táto ustanovizeň 101 000 členov v 1100 miestnych spolkoch. Vydávala týždenník Jednota a mesačník pre mládež Jaro. Zriadila si vlastnú tlačiareň a moderne vybavený sirotinec.
0: Štefana Furdeka sme si pripomenuli ukážkou z relácie Cesty z roku 2000. Text Ľubomíra Prikryla interpretoval Jozef Šimonovič. Vetví a verejnej správy. Každé mesto prispieje k vzájomnému obohateniu tým, v čom je jeho silná stránka. Placemaking by sa dal voľne preložiť ako miestotvorba, čo znamená...
3: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Ponúkneme vám ďalšiu časť nášho cyklu Okno do sveta. A zaspomíname si na speváčku Tatianu Hubinskú i na prekladateľa a literárneho vedca Blahoslava Hečka. Nech sa vám príjemne počúva. Opäť vás pozývame na návštevu dvoch partnerských miest. Tentokrát je to slovenský Trenčín a český Zlín. Mestá rozdelené hranicou, ale vzdialené len niečo cez 70 kilometrov a zároveň pevne spojené viacerými spoločnými projektmi. Dnešné Okno do sveta pripravila Mária Mangová zo španielskej redakcie Rádia Slovakia International a Michal Hercek z Rádia Regina Západ. Zmluva o partnerstve medzi Trenčínom a Zlínom bola podpísaná 16. marca v roku 2000. K samotným začiatkom družby sa vracia vedúca útvaru kultúrno-informačných služieb mesta Trenčín Janka Sedláčková. Prvá fáza partnerstva sa zameriavala na vzájomné vzťahy inštitúcií či rozvoj cestovného ruchu. Neskôr sa pridali výmenné pobyty určitých skupín obyvateľstva.
2: V roku 1746 dostalo sa 80 slovenských rodín, priviedol ich evanjelický farár a učiteľ a od tých čas začalo sa budovať dedina, potom teraz už mesto.
3: Takže vlastne boli to Slováci, ktorí založili toto mesto. Priviedla sem ich úrodná pôda v čase najväčšieho rozkvetu, koľko tu žilo Slovákov.
2: Po druhej vojne 11 000 slovenská evanjelická komunita bola tu, napríklad cirkevného hľadiska traja farári slúžili tu, 15 evanjelických učiteľov sme mali, 11 škôl, 150 hektárov zeme, suchý mlyn, olejový mlyn, teda celý cirkevný zbor ako spoločnosť fungovalo.
3: Bolo to čiste slovenské mesto, je tomu tak aj v súčasnosti?
2: Vtedy to bolo čisté slovenské, ktorí vtedy sa narodili, ešte nehovorili po maďarsky nič, len v škole sa naučili po maďarsky, ale potom po výmene obyvateľstva 46-48, tak vtedy odišlo 3500 Slovákov na Slovensku, prišlo sem 1500 katolíkov Maďarov. Keď prišli tí Maďari katolíci, tak asi 2 roky potom už začali také maješané manželstvá byť a potom začínalo sa veľká asimilácia. Napríklad agráriume nemali toľko možností na prácu, tak odišli do veľkých miest. Bekeská, Čaba, Segedín lákalo ľudí, tak potom, ktorí odišli odtiaľ, tak oni sa už pomaďarčili.
3: Ak by sme mali hovoriť rečou čísel, v akom pomere žijú Slováci a Maďari, ktorých je viac?
2: To zaujímavé, nedá sa na to 100% nepovedať nič, lebo viac ako 5000-ová komunita žije teraz tu a polovica povedala, keď bolo čítanie obyvateľstva, že má slovenské a evanjelické korene. To znamená, že hovorí po slovensky toľko ľudí, to iste nie, ale viac ako 2000 iste rozumie, vie, že oni boli evanjelici a Slováci, to je zaujímavé.
3: Je niekoľko miest komloši, kde sa stretávajú Slováci, ale je jedno miesto, kde sa stretávajú pravidelne a to je evanjelický kostol. Ako starý je tento kostol? Kedy ho postavili Slováci?
2: To 1795 dokončili a potom 8. novembra posvetil vtedajší biskup.
3: Ja si myslím, že vy ste dosť taký netypický farár, pretože vy ste pred niekoľkými rokmi dokonca vyhrali jeden európsky projekt, získali ste peniaze z Európskej únie na to, aby ste vybudovali jedno veľké centrum, ktoré má pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, ľuďom, ktorí z určitých dôvodov prišli na zlú cestu v živote. Takže komu všetko pomáhate?
2: Máme takú sociálnu službu, sociálny sieť pre závislých ľudí. Tam ošetrujeme denne 15 ľudí. Viac menej 10 chlapov máme vždy, ktorí sú vlastne alkoholici. Ženy sú vlastne závislí na lieky. A s nimi máme terapiu každodenne.
3: A pomáhajú aj lekári.
2: Áno, aj lekári, aj odborníci, ako v tej sociálnej odbore. A potom máme aj terapeutické práce, s nimi ručné práce.
3: Koľkým ľuďom ste takto doteraz pomohli, pretože vaše centrum pôsobí už 6 rokov?
2: Už viac ako 100 ľudí tam prešlo. Mali sme jedného mladého pána, ktorý bol policajtom, veľmi skôr išiel do dôchodku, potom začal cestu alkoholikov a potom prišiel ku nám, tu sa vystrábil, zostal kresťanom a teraz žije v Budapešti, má druhú manželku a žije dobre, vyliečil sa a ženy nechali lieky, zosobášili sa zase. Veľmi sme ďační v Pánu Bohu, že môžeme slúžiť v tej službe a je to tu na Komloši.
1: Vďaka slovenskému farárovi Attilovi Spišákovi vzniklo na Komložskej fare nielen terapeutické centrum pre ľudí v núdzi, ale aj malé hospodárstvo, kde chovajú ovce, spracovávajú vlnu a venujú sa aj výrobe medu.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Umelá inteligencia v spojení s robotizáciou je slovným spojením našej súčasnosti. Čoraz vo väčšej miere zasahuje do ľudskej činnosti. Svoje skúsenosti s ňou má slovenská medicína. Napríklad v januári tohto roka urobili v Bratislavskej univerzitnej nemocnici na Kramároch prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v Strednej Európe. Ako sa na jej využitie pozerajú samotní lekári, to zisťoval Martin Haraj.
1: Prepojenie umelej inteligencie s robotizáciou je už tu a s robotmi sa nestretávame len v podobe pásovej výroby. Inštitút pre verejné otázky realizoval pred pár rokmi prieskum, podľa ktorého sa slovenská spoločnosť obáva tohto vývoja. Pripomeňme si, čo počas prezentácie prieskumu povedal analytik inštitútu Marián Velšic.
2: Mnoho ľudí volá po tom, aby sa nejakým spôsobom potlačila autonómia robotov, aby roboti nemohli vykonávať činnosti, ktoré nie sú úplne pod kontrolou človeka. Robotov vidia skôr ako stroje, než ako nejaké bytosti, ktoré by boli partnerom človeka. Budeme musieť prekonať nejaké vývojové fázy, napríklad, že roboty sa najprv dostanú na naše pracoviská, neskôr sa dostanú do sféry služieb a až úplne na konci sa dostanú možno niekedy do domácnosti.
1: Až 70% respondentov sa pre prieskum IVO vtedy vyjadrilo, že inteligentné roboty by im v zdravotníctve prekážali. No robotické pracoviská už teraz pomáhajú lekárom v niektorých nemocniciach pri operáciách a umelá inteligencia aj pri diagnostike. Môže výrazne posunúť jej presnosť, najmä v skorých štádiach niektorých ochorení. Na to je napríklad zameraný startup CareBot, hovorí jeho riaditeľ Matej Misař.
3: Ta nepřesnost popisu u lékaře toho rentgenového snímku se pohybuje někde okolo 25 až 30%. Zatímco umělá inteligence právě ve spojení s lékařem, tak ti potom docházejí nějaké 95% úspěšnosti.
1: Umělá inteligencia už pomáhá lékárom pri diagnostike pacientů s mozgovou cievnou príhodou v univerzitnej nemocnici v Martine. V roku 2022 tu začali používať robotické pracovisko pre operáciu ciev v mozgu. So svojimi skúsenosťami sa podelil prednosta tunajšej radiologickej kliniky doktor Kamil Zeleňák.
4: To má obrovský význam na to, aby sme tých pacientov rozdelili na to, či má zmysel ešte ich liečiť, alebo tá liečba už nemá zmysel a aj keby sme úspešne ich liečili, klinicky už im nemáme možnosť pomôcť. Lekár berie zodpovednosť a má rozhodujúci stav. Možno v budúcnosti to bude úplne inak.
1: Neurochirurgovia z Bratislavskej univerzitnej nemocnice na Kramároch vykonali prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v Strednej Európe. Operoval prednosta kliniky doktor Andrej Šteňo s multidisciplinárnym neurochirurgickým tímom a v spolupráci s lekármi zo Španielska. Podľa jeho slov je prínos umelej inteligencie v neurochirurgii v začiatkoch.
5: Toto je vlastne prvý pokus, kedy bol natrenovaný model umelej inteligencie a pánom doktorom Santiagom Cepedom z Univerzitnej nemocnice vo Valladolide v Španielsku, ktorý dokáže rozoznať tkanivo nádoru od okolitého tkaniva na sonografickom obraze. Tkaniva tých najčastejších mozgových nádorov, tzv. Gliomov mozgu, tkanivo je veľmi často ľudským okom aj pod operačným mikroskopom nerozoznateľné od nenádorového mozgu. To je dlhoročný problém a jedno z riešení je použiť ultrazvuk. Samotné posúdenie obrazu a špeciálne obrazu počas resekcie alebo pri ukončení resekcie toho samotného nádoru je ťažké. Tento model umelej inteligencie bol natrénovaný na vyše 1400 skenoch ultrazvukových mozgu a nádorov, aby sa naučil to samotné tkanivo nádoru od okolitého mozgu rozoznávať.
1: Priekopník roboticky asistovanej chirurgie na Slovensku doktor Vladimír Baláš očakáva búrlivý nástup medicíny založenej na umelej inteligencii.
6: Ten stroj, keď bude mať dostatok dát, tak to urobí podstatne ľahšie a rýchlejšie a vidím to tak, že v niektorých segmentoch medicíny nahradí lekárov.
1: Tak ďaleko však podľa neurochirurga doktora Andreja Šteňa ešte nie sme. Uviedol, že januárová operácia mozgu s použitím umelej inteligencie má aj vedecký presah.
5: Naším cieľom je validovať jeho spoľahlivosť. Tak bola aj schválená táto štúdia etickou komisiou. My sme totiž to pánom doktorom Cepedom boli oslovení práve preto, že máme dlhoročné skúsenosti s intraoperačným sonografom a boli sme oslovení práve preto, lebo my vlastne tú umelú inteligenciu nepotrebujeme. V žiadnom prípade sa totiž to neurochirurg v súčasnom stave vývoja nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za operačné rozhodnutie.
0: Kým sa teda začne naplno využívať umelá inteligencia v medicíne, budú sa musieť vyriešiť etické ako aj právne otázky. Dovtedy ostáva pre lekárov len významným pomocníkom.

0: stav duševného zdravia slovenských detí je vážny a problémy sa prejavia často až v momente, keď je už neskoro. Mnoho detí prežíva stres, úzkosť či depresiu a nevedia, ako si pomôcť. Podľa odborníkov má psychické problémy každý siedmy mladý človek. Aj preto Združenie miest a obcí Slovenska a partnerská nezisková organizácia Amigo spojili sily, aby pomocou odborného screeningu duševného zdravia žiakov včas identifikovali riziká. Na problematiku sa pozrela Iveta Michalíková.
1: Ako upozorňujú psychológovia, aj preto je samovražda druhou najčastejšou príčinou úmrtia mladých ľudí. Je to spôsobené najmä tým, že problémy, ktoré dnešné deti majú, sú nové, pre generáciu rodičov nepoznané a tieto problémy ich doslova prepadli. Deti sa často neodvážia zveriť so svojimi problémami psychológom ani rodine. Duševné problémy ako dieťa zažil aj súčasný riaditeľ neziskovej organizácie Amigo Filip Pastorek a rozhodol sa preto pomôcť ostatným. Vytvoril aplikáciu Amigo. Je určená žiakom 2. stupňa základných škôl až po študentov na vysokých školách.
2: Ponúka možnosť bezpečného prvého kroku. V prvom rade, čo robí, je pomocou validovaných screeningových nástrojov, dokáže zistiť, aký je stav duševného zdravia daného dieťaťa a vysvetliť mu to spôsobom, ktorý je pochopiteľný. My nerobíme diagnostiku. My deti nenálepkujeme, nechceme ich označovať ako depresívne alebo úzkostné, práve naopak. Chceme im pomôcť vyznať sa vo svojich vlastných pocitoch a vysvetliť im to tak, aby tú pomoc vyhľadali, aby boli k tomu motivované. Následne tá aplikácia závisí v závislosti od toho, aký typ problému bol identifikovaný, toho žiaka nasmeruje na možnosti, kde dokáže získať podporu, aké možnosti sú k dispozícii. Avšak my si uvedomujeme, že častokrát zoznam možností pomoci nie je dostatočný. A ten prvý strašidelný krok tam z pohľadu študenta stále ostáva a preto má priamo cez aplikáciu možnosť chatovo a anonymne osloviť odborníka, ktorý je tu práve od toho, aby ho podporil. Aby mu zodpovedal na otázky typu, ako sa dostanem ku školskému psychologovi. Aby mu možno pomohol vybaviť stretnutie so školským psychologom. Alebo to, ako mám prísť za rodičmi a zdôveriť sa im s tým, čo ma trápi. Ja som preto veľmi rád, že Združenie miest a obcí Slovenska si zobralo toto za prioritu, pretože vnímame práve cestu cez samosprávy ako tú správnu. Totiž to, či už sa rozprávame o deťoch alebo rodičoch, tie problémy sa riešia v komunitách. Riešia sa na úrovni rodín, na úrovni škôl alebo samospráv. A preto veľmi vítam ochotu a iniciatívu sa snažiť práve týmto spôsobom cez samosprávy a školy rozširovať možnosť zapojiť sa do aplikácie Amigo aj viacerým samosprávam.
1: V januári riaditeľ Amiga Filip Pastorek absolvoval pracovné stretnutie s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska Jozefom Božikom a bol to dôležitý krok k tomu, aby sa podpora duševného zdravia detí dala realizovať systematicky aj na úrovni samospráv. Z MOS dlhodobo zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom, práve preto je kľúčovým partnerom pri rozširovaní podporných riešení do škôl. Prediskutovali teda prípravu spoločného projektu pod názvom Podporný screening duševného zdravia 2026, teda iniciatívy, ktorá má mestám a obciam pomôcť zaviesť bezpečný a organizačne zvládnutelný screening v školách prostredníctvom aplikácie Amigo. Pilotný projekt, ktorý rieši dieru v systéme, odštartoval v školách v Považskej Bystrici, kde sa rozhodli, že aplikáciu zavedú vo všetkých základných školách. Vďaka nej anonymne získavajú cenné dáta o duševnom zdraví žiakov, čím môžu lepšie cieliť preventívne opatrenia. Medzi samosprávy, ktoré k podpore duševnej pohody detí pristúpili mimoriadne zodpovedne, patrí Nová Dubnica. Neostalo iba pri formálnom zapojení v rámci vlastných škôl, ale urobili krok navyše. Do projektu zapojili aj školy, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Podporný screening v Novej Dubnici realizovali prostredníctvom aplikácie Amigo ako časovo ohraničený projekt v školách. Jozef Božik je aj primátorom Partizánskeho. Podporný screening v Partizánskom bol od začiatku nastavený ako praktický nástroj podpory, nie ako test na diagnózy. Jeho zmyslom bolo zachytiť signály ťažkostí v populácii žiakov, dať im zrozumiteľný výstup bez nálepkovania a zároveň vytvoriť bezpečný most k pomoci, či už v škole alebo cez dostupnú podpornú sieť.
3: Nám sa do tohto dobrovoľného screeningu zapojilo viac ako 80% detí a práve vďaka tomuto screeningu sme odhalili 8 detí, ktoré majú problémy a ktorým je potrebné pomoc a tá pomoc im bola poskytnutá a bola veľmi účinná. Čo bolo zaujímavé na tých zisteniach bolo to, že tieto deti nevykazovali svojim správaním, konaním a vojkanším vystupovaním nejaké problémy, ale práve vďaka aplikácii, ktorá je skutočne súkromná, to znamená, že to dieťa v pokoji, keď má na to chuť, si ju otvorí a zrealizuje odpovede na otázky, ktoré tie aplikácie sú, kedykoľvek, keď je samo v detskej izbe, alebo keď je na výlete so spolužiakmi, alebo keď to tak cíti, že to chce urobiť, tak práve táto dobrovoľnosť a tento sofistikovaný prístup prispel k tomu, že táto aplikácia mala veľký úspech v Partizánskom a keďže viem, že podobný úspech mala aj v Považskej Bystrici a aj v Novej Dubnici, rozhodli sme sa, že chceme tento projekt postupne aplikovať všade tam, kde on bude záujem. A čo ma veľmi teší, a to ďakujem mojim kolegom primátorom, že tá iniciatíva neprichádza zhora. My nečakáme len na to, čo urobí štát, alebo štát sa snaží. Ale ten štát je inkorporovaný vo vzťahu k rozhodnutiam, ktoré sú na ministerstve školstva alebo na ministerstve vnútra. A samozrejme, že tá agenda jednotlivých rezortov je veľmi široká. Podobne ako je široká agenda miest a obcí. Ale na druhej strane, my všetci si to uvedomujeme, že budúcnosť našich miest a obcí spočíva v tom, aby dnešné deti v budúcnosti, keď budú dospelé a založia si rodinu, aby hľadali pre všetky dôvody, prečo zostať v našich mestách a našich obciach. A to je cieľom každého primátora a každého starostu na Slovensku.
1: Združenie miest a obcí Slovenska je prirodzený partner pre systémové riešenia v školách, pretože zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom a dokáže prepájať dobrú prax medzi samosprávami. Pre neziskovú organizáciu Amigo je táto spolupráca dôležitá najmä preto, že zvyšuje šancu, aby podpora duševného zdravia nebola náhodná a nerovnomerná, ale postupne dostupná aj tam, kde sú kapacity dlhodobo nedostatočné.
4: Rádio Slovakia Internacional.

0: projektová manažérka pre Interreg mesta Trenčín Veronika Palušová. Primátor Zlína Jiří Korec dopĺňa. Zlínsky primátor zdôrazňuje, že pre každé partnerstvo sú dôležité práve kontakty ľudí, aby družba skutočne žila. Ďalším impulzom a začiatkom novej fázy spolupráce oboch miest však boli konkrétne kroky v oblasti projektov cezhraničnej spolupráce. Vysvetľuje manažérka projektov medzinárodnej spolupráce mesta Zlín Iveta Rusková. Tak vznikol projekt Zlín a Trenčín v dialógu – kultúrny a kreatívny most 2026+. Jeho cieľom je posilniť inštitucionálnu spoluprácu v oblasti kultúry, kreatívny odvetví.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
0: V týchto dňoch uplynulo 171 rokov od narodenia rímskokatolického kňaza, spisovateľa a národného buditeľa Štefana Furdeka. Zomrel v januári 1915 v americkom Clevelande. Tam totiž žil a pôsobil od roku 1882. Vypočujme si teraz, ako rozvíjal tamojšiu komunitu Slovákov.
2: V roku 1888 dal Štefán Furdek postaviť pre Slovákov kostol v Clevelande. Furdek patril medzi tých, čo prví postrehli nesmierny význam krajanských spolkov. Preto už 4. septembra 1890 založil v Clevelande prvú katolícku slovenskú jednotu, ktorá združovala viaceré už jestvujúce podporné spolky. Jej úlohou bolo starať sa o náboženský život a o národnú výchovu a kultúrne povznesenie amerických Slovákov. Zasvetili ju panne Márii ako patrónke celého Uhorska. Za prvého predsedu jednoty zvolili Štefana Furdeka. Zo skromnosti on túto úlohu neprijal. V roku 1930 mala táto ustanovizeň 101 000 členov v 1100 miestnych spolkoch. Vydávala týždenník Jednota a mesačník pre mládež Jaro. Zriadila si vlastnú tlačiareň a moderne vybavený sirotinec.
0: Štefana Furdeka sme si pripomenuli ukážkou z relácie Cesty z roku 2000. Text Ľubomíra Prikryla interpretoval Jozef Šimonovič. Vetví a verejnej správy. Každé mesto prispieje k vzájomnému obohateniu tým, v čom je jeho silná stránka. Placemaking by sa dal voľne preložiť ako miestotvorba, čo znamená...
3: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Ponúkneme vám ďalšiu časť nášho cyklu Okno do sveta. A zaspomíname si na speváčku Tatianu Hubinskú i na prekladateľa a literárneho vedca Blahoslava Hečka. Nech sa vám príjemne počúva. Opäť vás pozývame na návštevu dvoch partnerských miest. Tentokrát je to slovenský Trenčín a český Zlín. Mestá rozdelené hranicou, ale vzdialené len niečo cez 70 kilometrov a zároveň pevne spojené viacerými spoločnými projektmi. Dnešné Okno do sveta pripravila Mária Mangová zo španielskej redakcie Rádia Slovakia International a Michal Hercek z Rádia Regina Západ. Zmluva o partnerstve medzi Trenčínom a Zlínom bola podpísaná 16. marca v roku 2000. K samotným začiatkom družby sa vracia vedúca útvaru kultúrno-informačných služieb mesta Trenčín Janka Sedláčková. Prvá fáza partnerstva sa zameriavala na vzájomné vzťahy inštitúcií či rozvoj cestovného ruchu. Neskôr sa pridali výmenné pobyty určitých skupín obyvateľstva.
2: V roku 1746 dostalo sa 80 slovenských rodín, priviedol ich evanjelický farár a učiteľ a od tých čas začalo sa budovať dedina, potom teraz už mesto.
3: Takže vlastne boli to Slováci, ktorí založili toto mesto. Priviedla sem ich úrodná pôda v čase najväčšieho rozkvetu, koľko tu žilo Slovákov.
2: Po druhej vojne 11 000 slovenská evanjelická komunita bola tu. Napríklad cirkevného hľadiska traja farári slúžili tu. 15 evanjelických učiteľov sme mali, 11 škôl, 150 hektárov zeme, suchý mlyn, olejový mlyn. Teda celý cirkevný zbor ako spoločnosť fungovalo.
3: Bolo to čiste slovenské mesto, je tomu tak aj v súčasnosti?
2: Vtedy to bolo čisté slovenské, ktorí vtedy sa narodili, ešte nehovorili po maďarsky nič, len v škole sa naučili po maďarsky, ale potom po výmene obyvateľstva 46-48, tak vtedy odišlo 3500 Slovákov na Slovensku, prišlo sem 1500 katolíkov Maďarov. Keď prišli tí Maďari katolíci, tak asi 2 roky potom už začali také miešané manželstvá byť a potom začínalo sa veľká asimilácia. Napríklad agrárium nemali toľko možností na prácu, tak odišli do veľkých miest, Bekeská, Čaba, Segedín, lákalo ľudí, tak potom, ktorí odišli odtiaľ, tak oni sa už pomaďarčili.
3: Ak by sme mali hovoriť rečou čísel, v akom pomere žijú Slováci a Maďari, ktorých je viac?
2: To zaujímavé, nedá sa na to 100% nepovedať nič, lebo viac ako 5000-ová komunita žije teraz tu a polovica povedala, keď bolo čítanie obyvateľstva, že má slovenské a evanjelické korene. To znamená, že hovorí po slovensky toľko ľudí, to iste nie, ale viac ako 2000 iste rozumie, vie, že oni boli evanjelici a Slováci, to je zaujímavé.
3: Je niekoľko miest komloši, kde sa stretávajú Slováci, ale je jedno miesto, kde sa stretávajú pravidelne a to je evanjelický kostol. Ako starý je tento kostol? Kedy ho postavili Slováci?
2: To 1795. dokončili a potom 8. novembra posvetil vtedajší biskup.
3: Ja si myslím, že vy ste dosť taký netypický farár, pretože vy ste pred niekoľkými rokmi dokonca vyhrali jeden európsky projekt, získali ste peniaze z Európskej únie na to, aby ste vybudovali jedno veľké centrum, ktoré má pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, ľuďom, ktorí z určitých dôvodov prišli na zlú cestu v živote. Takže komu všetko pomáhate?
2: Máme takú sociálnu službu, sociálny sieť pre závislých ľudí. Tam ošetrujeme denne 15 ľudí. Viac menej 10 chlapov máme vždy, ktorí sú vlastne alkoholici. Ženy sú vlastne závislí na lieky. A s nimi máme terapiu každodenne.
3: A pomáhajú aj lekári.
2: Áno, aj lekári, aj odborníci, ako v tej sociálnej odbore. A potom máme aj terapeutické práce, s nimi ručné práce.
3: Koľkým ľuďom ste takto doteraz pomohli, pretože vaše centrum pôsobí už 6 rokov?
2: Už viac ako 100 ľudí tam prešlo. Mali sme jedného mladého pána, ktorý bol policajtom, veľmi skôr išiel do dôchodku, potom začal cestu alkoholikov a potom prišiel ku nám, tu sa vystrábil, zostal kresťanom a teraz žije v Budapešti, má druhú manželku a žije dobre, vyliečil sa a ženy nechali lieky, zosobášili sa zase. Veľmi sme ďační v Pánu Bohu, že môžeme slúžiť v tej službe a je to tu na Komloši.
1: Vďaka slovenskému farárovi Attilovi Spišákovi vzniklo na komložskej fare nielen terapeutické centrum pre ľudí v núdzi, ale aj malé hospodárstvo, kde chovajú ovce, spracovávajú vlnu a venujú sa aj výrobe medu.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: pásovej výroby. Inštitút pre verejné otázky realizoval pred pár rokmi prieskum, podľa ktorého sa slovenská spoločnosť obáva tohto vývoja. Pripomeňme si, čo počas prezentácie prieskumu povedal analytik inštitútu Marián Velšic.
1: Mnoho ľudí volá po tom, aby sa nejakým spôsobom potlačila autonómia robotov, aby roboti nemohli vykonávať činnosti, ktoré nie sú úplne pod kontrolou človeka. Robotov vidia skôr ako stroje, než ako nejaké bytosti, ktoré by boli partnerom človeka. Budeme musieť prekonať nejaké vývojové fázy, napríklad, že roboty sa najprv dostanú na naše pracoviská, neskôr sa dostanú do sféry služieb a až úplne na konci sa dostanú možno niekedy do domácnosti.
0: Až 70% respondentov sa pre prieskum IVO vtedy vyjadrilo, že inteligentné roboty by im v zdravotníctve prekážali. No robotické pracoviská už teraz pomáhajú lekárom v niektorých nemocniciach pri operáciách a umelá inteligencia aj pri diagnostike. Môže výrazne posunúť jej presnosť, najmä v skorých štádiach niektorých ochorení. Na to je napríklad zameraný startup CareBot, hovorí jeho riaditeľ Matej Misař.
2: Tá nepřesnosť popisu u lékaře toho rentgenového snímku se pohybuje někde okolo 25-30%. Zatímco umělá inteligence právě ve spojení s lékařem, tak ti potom docházejí nějaké 95% úspěšnosti.
0: Umelá inteligencia už pomáha lekárom pri diagnostike pacientov s mozgovou cievnou príhodou v univerzitnej nemocnici v Martine. V roku 2022 tu začali používať robotické pracovisko pre operáciu ciev v mozgu. So svojimi skúsenosťami sa podelil prednosta tunajšej radiologickej kliniky doktor Kamil Zeleňák.
3: To má obrovský význam na to, aby sme tých pacientov rozdelili na to, či má zmysel ešte ich liečiť, alebo tá liečba už nemá zmysel a aj keby sme úspešne ich liečili, klinicky už im nemáme možnosť pomôcť. Lekár berie zodpovednosť a má rozhodujúci stav. Možno v budúcnosti to bude úplne inak.
0: Neurochirurgovia z Bratislavskej univerzitnej nemocnice na Kramároch vykonali prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v strednej Európe. Operoval prednosta kliniky doktor Andrej Šteňo s multidisciplinárnym neurochirurgickým tímom a v spolupráci s lekármi zo Španielska. Podľa jeho slov je prínos umelej inteligencie v neurochirurgii v začiatkoch.
4: Toto je vlastne prvý pokus, kedy bol natrenovaný model umelej inteligencie a pánom doktorom Santiagom Cepedom z Univerzitnej nemocnice vo Valladolide v Španielsku, ktorý dokáže rozoznať tkanivo nádoru od okolitého tkaniva na sonografickom obraze. Tkaniva tých najčastejších mozgových nádorov, tzv. Gliomov mozgu, tkanivo je veľmi často ľudským okom aj pod operačným mikroskopom nerozoznateľné od nenádorového mozgu. To je dlhoročný problém a jedno z riešení je použiť ultrazvuk. Samotné posúdenie obrazu a špeciálne obrazu počas resekcie alebo pri ukončení resekcie toho samotného nádoru je ťažké. Tento model umelej inteligencie bol natrenovaný na vyše 1400 skenoch ultrazvukových mozgu a nádorov, aby sa naučil to samotné tkanivo nádoru od okolitého mozgu rozoznávať.
0: Priekopník roboticky asistovanej chirurgie na Slovensku doktor Vladimír Baláš očakáva búrlivý nástup medicíny založenej na umelej inteligencii.
5: Ten stroj, keď bude mať dostatok dát, tak to urobí podstatne ľahšie a rýchlejšie a vidím to tak, že v niektorých segmentoch medicíny nahradí lekárov.
0: Tak ďaleko však podľa neurochirurga doktora Andreja Šteňa ešte nie sme. Uviedol, že januárová operácia mozgu s použitím umelej inteligencie má aj vedecký presah.
4: Naším cieľom je validovať jeho spoľahlivosť. Tak bola aj schválená táto štúdia etickou komisiou. My sme totiž to pánom doktorom Cepedom boli oslovení práve preto, že máme dlhoročné skúsenosti s intraoperačným sonografom a boli sme oslovení práve preto, lebo my vlastne tú umelú inteligenciu nepotrebujeme. V žiadnom prípade sa totiž to neurochirurg v súčasnom stave vývoja nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za operačné rozhodnutie.
6: Kým sa teda začne naplno využívať umelá inteligencia v medicíne, budú sa musieť vyriešiť etické ako aj právne otázky. Dovtedy ostáva pre lekárov len významným pomocníkom.

stav duševného zdravia slovenských detí je vážny a problémy sa prejavia často až v momente, keď je už neskoro. Mnoho detí prežíva stres, úzkosť či depresiu a nevedia, ako si pomôcť. Podľa odborníkov má psychické problémy každý siedmy mladý človek. Aj preto Združenie miest a obcí Slovenska a partner

0: Česká nezisková organizácia Amigo spojili sily, aby pomocou odborného skríningu duševného zdravia žiakov včas identifikovali riziká. Na problematiku sa pozrela Iveta Michalíková.
1: Ako upozorňujú psychológovia, aj preto je samovražda druhou najčastejšou príčinou úmrtia mladých ľudí. Je to spôsobené najmä tým, že problémy, ktoré dnešné deti majú, sú nové, pre generáciu rodičov nepoznané a tieto problémy ich doslova prepadli. Deti sa často neodvážia zveriť so svojimi problémami psychológom ani rodine. Duševné problémy ako dieťa zažil aj súčasný riaditeľ neziskovej organizácie Amigo Filip Pastorek a rozhodol sa preto pomôcť ostatným. Vytvoril aplikáciu Amigo. Je určená žiakom 2. stupňa základných škôl až po študentov na vysokých školách.
2: Ponúka možnosť bezpečného prvého kroku. V prvom rade, čo robí, je pomocou validovaných screeningových nástrojov, dokáže zistiť, aký je stav duševného zdravia daného dieťaťa a vysvetliť mu to spôsobom, ktorý je pochopiteľný. My nerobíme diagnostiku. My deti nenálepkujeme, nechceme ich označovať ako depresívne alebo úzkostné. Práve naopak, chceme im pomôcť vyznať sa vo svojich vlastných pocitoch a vysvetliť im to tak, aby tú pomoc vyhľadali, aby boli k tomu motivované. Následne tá aplikácia závisí v závislosti od toho, aký typ problému bol identifikovaný, toho žiaka nasmeruje na možnosti, kde dokáže získať podporu, aké možnosti sú k dispozícii. Avšak my si uvedomujeme, že častokrát zoznam možností pomoci nie je dostatočný. A ten prvý strašidelný krok tam z pohľadu študenta stále ostáva a preto má priamo cez aplikáciu možnosť četovo a anonymne osloviť odborníka, ktorý je tu práve od toho, aby ho podporil. Aby mu zodpovedal na otázky typu, ako sa dostanem ku školskému psychologovi. Aby mu možno pomohol vybaviť stretnutie so školským psychologom. Alebo to, ako mám prísť za rodičmi a zdôveriť sa im s tým, čo ma trápi. Ja som preto veľmi rád, že Združenie miest a obcí Slovenska si zobralo toto za prioritu, pretože vnímame práve cestu cez samosprávy ako tú správnu. Totižto, či už sa rozprávame o deťoch alebo rodičoch, tie problémy sa riešia v komunitách. Riešia sa na úrovni rodín, na úrovni škôl alebo samospráv. A preto veľmi vítam ochotu a iniciatívu sa snažiť práve týmto spôsobom cez samosprávy a školy rozširovať možnosť zapojiť sa do aplikácie Amigo aj viacerým samosprávam.
1: V januári riaditeľ Amiga Filip Pastorek absolvoval pracovné stretnutie s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska Jozefom Božikom a bol to dôležitý krok k tomu, aby sa podpora duševného zdravia detí dala realizovať systematicky aj na úrovni samospráv. Z MOS dlhodobo zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom, práve preto je kľúčovým partnerom pri rozširovaní podporných riešení do škôl. Prediskutovali teda prípravu spoločného projektu pod názvom Podporný screening duševného zdravia 2026, teda iniciatívy, ktorá má mestám a obciam pomôcť zaviesť bezpečný a organizačne zvládnutelný screening v školách prostredníctvom aplikácie Amigo. Pilotný projekt, ktorý rieši dieru v systéme, odštartoval v školách v Považskej Bystrici, kde sa rozhodli, že aplikáciu zavedú vo všetkých základných školách. Vďaka nej anonymne získavajú cenné dáta o duševnom zdraví žiakov, čím môžu lepšie cieliť preventívne opatrenia. Medzi samosprávy, ktoré k podpore duševnej pohody detí pristúpili mimoriadne zodpovedne, patrí Nová Dubnica. Neostalo iba pri formálnom zapojení v rámci vlastných škôl, ale urobili krok navyše. Do projektu zapojili aj školy, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Podporný screening v Novej Dubnici realizovali prostredníctvom aplikácie Amigo ako časovo ohraničený projekt v školách. Jozef Božik je aj primátorom Partizánskeho. Podporný screening v Partizánskom bol od začiatku nastavený ako praktický nástroj podpory, nie ako test na diagnózy. Jeho zmyslom bolo zachytiť signály ťažkostí v populácii žiakov, dať im zrozumiteľný výstup bez nálepkovania a zároveň vytvoriť bezpečný most k pomoci, či už v škole alebo cez dostupnú podpornú sieť.
3: Nám sa do tohto dobrovoľného screeningu zapojilo viac ako 80% detí a práve vďaka tomuto screeningu sme odhalili 8 detí, ktoré majú problémy a ktorým je potrebné pomôcť a tá pomoc im bola poskytnutá a bola veľmi účinná. Čo bolo zaujímavé na tých zisteniach bolo to, že tieto deti nevykazovali svojim správaním, konaním a vojkášim vystupovaním nejaké problémy, ale práve vďaka aplikácii, ktorá je skutočne súkromná, to znamená, že to dieťa v pokoji, keď má na to chuť, si ju otvorí a zrealizuje odpovede na otázky, ktoré tie aplikácie sú, kedykoľvek, keď je samo v detskej izbe, alebo keď je na výlete so spolužiakmi, alebo keď to tak cítiš, to chce urobiť, tak práve táto dobrovoľnosť a tento sofistikovaný prístup prispel k tomu, že táto aplikácia mala veľký úspech v Partizánskom a keďže viem, že podobný úspech mala aj v Považskej Bystrici a aj v Novej Dubnici, rozhodli sme sa, že chceme tento projekt postupne aplikovať všade tam, kde on bude záujem. A čo ma veľmi teší, a to ďakujem mojim kolegom primátorom, že tá iniciatíva neprichádza zhora. My nečakáme len na to, čo urobí štát, alebo štát sa snaží. Ale ten štát je inkorporovaný vo vzťahu k rozhodnutiam, ktoré sú na ministerstve školstva alebo na ministerstve vnútra. A samozrejme, že tá agenda jednotlivých rezortov je veľmi široká. Podobne ako je široká agenda miest a obcí. A na druhej strane, my všetci si to uvedomujeme, že budúcnosť našich miest a obcí spočíva v tom, aby dnešné deti v budúcnosti, keď budú dospelé a založia si rodinu, aby hľadali pre všetky dôvody, prečo zostať v našich mestách a našich obciach. A to je cieľom každého primátora a každého starostu na Slovensku.
1: Združenie miest a obcí Slovenska je prirodzený partner pre systémové riešenia v školách, pretože zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom a dokáže prepájať dobrú prax medzi samosprávami. Pre neziskovú organizáciu Amigo je táto spolupráca dôležitá najmä preto, že zvyšuje šancu, aby podpora duševného zdravia nebola náhodná a nerovnomerná, ale postupne dostupná aj tam, kde sú kapacity dlhodobo nedostatočné.
4: Rádio Slovakia Internacional.

0: projektová manažérka pre Interreg mesta Trenčín Veronika Palušová. Primátor Zlína Jiří Korec doplňa. Zlínsky primátor zdôrazňuje, že pre každé partnerstvo sú dôležité práve kontakty ľudí, aby družba skutočne žila. Ďalším impulzom a začiatkom novej fázy spolupráce oboch miest však boli konkrétne kroky v oblasti projektov cezhraničnej spolupráce. Vysvetľuje manažérka projektov medzinárodnej spolupráce mesta Zlín Iveta Rusková. Tak vznikol projekt Zlín a Trenčín v dialógu – kultúrny a kreatívny most 2026+. Jeho cieľom je posilniť inštitucionálnu spoluprácu v oblasti kultúry, kreatívny odvetví.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
0: V týchto dňoch uplynulo 171 rokov od narodenia rímskokatolického kňaza, spisovateľa a národného buditeľa Štefana Furdeka. Zomrel v januári 1915 v americkom Clevelande. Tam totiž žil a pôsobil od roku 1882. Vypočujme si teraz, ako rozvíjal tamojšiu komunitu Slovákov.
2: V roku 1888 dal Štefán Furdek postaviť pre Slovákov kostol v Clevelande. Furdek patril medzi tých, čo prví postrehli nesmierny význam krajanských spolkov. Preto už 4. septembra 1890 založil v Clevelande prvú katolícku slovenskú jednotu, ktorá združovala viaceré už jestvujúce podporné spolky. Jej úlohou bolo starať sa o náboženský život a o národnú výchovu a kultúrne povznesenie amerických Slovákov. Zasvetili ju Panne Márii ako patrónke celého Uhorska. Za prvého predsedu jednoty zvolili Štefana Furdeka. Zo skromnosti on túto úlohu neprijal. V roku 1930 mala táto ustanovizeň 101 000 členov v 1100 miestnych spolkoch. Vydávala týždenník Jednota a mesačník pre mládež Jaro. Zriadila si vlastnú tlačiareň a moderne vybavený sirotinec.
0: Štefana Furdeka sme si pripomenuli ukážkou z relácie Cesty z roku 2000. Text Ľubomíra Prikryla interpretoval Jozef Šimonovič. Vetví a verejnej správy. Každé mesto prispieje k vzájomnému obohateniu tým, v čom je jeho silná stránka. Placemaking by sa dal voľne preložiť ako miestotvorba, čo znamená...
3: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.